0: по радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим данните, изнесени от Комисията за защита на потребителите, в която някои от стоките, които купуваме всекидневно, са с почти 140% надценка.
2: В които?
1: В които?
2: Всъщност, ако трябва да си говорим за която, ще коментираме и акцията на Майя Манолова, която даде личния си телефон и възможността всеки да се оплаче и да даде конкретен пример с продукт.
3: Всеки да изплаче болката си, всеки път, когато влиза в магазина, кошницата полупразна, а портфейла напълно.
1: Прави ли ви впечатление, че някои от цените като че ли са завишени, или пък сте от хората, които не гледат такива простоти, защото живота е достатъчно труден да се занимавам с

0: тирането колко пари е.
1: Гледате ли цените на отделните продукти? Помните ли как точно са се променили във времето през последните години? Или от COVID насам сте си поставили за задача да снимате етикетите периодично? Или пък сте от другия тип хора? Просто гледате колко плащате накрая, общо за всичко на касата.
2: Питаме ви, за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне?
0: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви очакваме в четвъртък, точно в 6.

0: Добро утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, ново утро и 15 октомври вече е тук. Звучи очарователно, горе-долу като та сутрешната ни тема. Говорили сме си за това във времето, но причините и поводите са били най-различни. Днес питаме така, за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена или всичко е точно, но едва ли ще ми вдигне. Тя пообяви телефона си за всички, които искат да дадат сигнал, каза, че това е личният телефон, нещо, което е безпрецедентно и не сме чували да е правено до момента. Какъв обаче очаквате да е резултата? Дали самите вие сте подавали оплаквания към Комисията за защита на потребителите? Как са реагирали през годините и въобще, кое гледате? Цялата сума, която плащате на края на касата, сумата, която плащате месечно за конкретни продукти или цената на отделните продукти в интервал от примерно 6 месеца?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Надявате ли се председателят на Комисията на защита на потребителите наистина да успее да свърши това, което амбициозно си е поставил като задача, именно да укроти темпа на нарастване на цените? И смятате ли, че всъщност би трябвало да има справедливост най-накрая за необоснованите наценки на веригите, за които толкова много се говори, които те естествено отричат?
4: Всеки път виждаме, че във веригите все по-малко хора са назначени за обслужване, защото касите се автоматизираха, подредбата на продуктите не е кой знае колко перфектна, но въпреки всичко те винаги обясняват как разходите им нарастват и всъщност цените, за които купуваме нещата от тях, са много справедливи. Същите цени обаче виждаме на едро, че така леко се разминават и са неколкократно завишени и постоянното мрънкане за това има ли спекула, няма ли спекула. Ми очевидно има. В смисъл няма как всичко да се покачи с такъв темп.
0: Очевидно също. Само че какви са плостовете, с които това може да бъде спряно? Дали ще ги сложим на стената на срама, както беше предложено? Дали преди това ще има кошница с грижа? Или това ще е част от промоциите, както също често сме виждали? И въобще, липсва ли ви това да можете да се оплачете бурно на място в магазин? Според мен това е ръчна ход. Ако намалят персонал и сложат повече каси на самообслужване, ти няма на кога вдигнеш скандал.
4: Ами няма, аз винаги съм се чудил това. Какво значи продукт на промоция? В смисъл, едно нещо, махат принос става на 50% по-ефтино или ти дават две за същата цена, веригата не губи, производителя не губи и също време си казваш, това не може, защо не е постоянно?
0: А от друга страна не съм виждала и да има това, което сме коментирали, рафтове, които са за продуктите с изтекъл срок на годност, там ги дават с намаление, но въпросът е, че да има за всеки, за конкретен ден количество, аз съм абсолютно убедена, че във всеки един магазин има количество продукти, които изчезват. И така хора, които нямат особена възможност, ще си купят малко количество сирене, малко количество салам, на които срока изтича буквално на другия ден, но това е вариант.
4: Има една от веригите, в която да, аз съм виждал едно. Да. Един от щандите са с много ярък, такъв мисля, че червен етикет беше и се виждаше и доста ниско.
0: Аз съм виждал към 5-10 продукта там.
4: Не,
3: бързо свършват.
0: Или не тази.
4: Бързо свършват там, а въпросът е, кое според тебе храна стекал срок на годност. Мисъл, салама, като му смениш етикета, пак е в годност.
0: Ето това имах предвид, виж как разбра. Нали, могат, според мен, много повече продукти от десетина с някаква умряла салата или хляб със семена, могат да бъдат с намалена цена заради изтича срок на годност, но след това как ще си ги преопаковаш?
4: Еми да, или пък примерно пилето, то никога не му изтича срока, защото като му изтече срока на опакованото, те после го на топлата витрина го печат.
3: Абе не е така, че е малък асортимент. Аз веднъж видях

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, проверяваме какво има в хладилника, не гледаме другите намаления, а днес питаме така. За кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена или всичко е точно, но едва ли ще ми вдигне? Това е въпросът ни тази сутрин, тъй като председателя на Комисията за защита на потребителите обяви личния си телефон. Вярваме и знаем и от опита, и като на нас много хора ни звънят, че сигурно при нея ще е абсолютен пожар. Успяхте ли да се вредите? Успяхте ли да се свържете? Имаше ли резултат? Или пък поне дайте сигнал при нас, за да дадем гласност за конкретен продукт, за който бихте искали да сигнализирате.
1: Точно така, обадете ни се, ние ще и предадем.
0: Да.
2: Абсолютно ще и предадем. Плюс това може да пуснете и снимка на конкретни продукти, които сте купували за една цена. В един момент е така изведнъж са скочили без да има, без така да намерите едно обяснение нормално, за какво е точно накара този продукт да стане толкова скъп.
0: Шерлок Холмс стили си горе-долу, това е акцията. Снимките може да ни пращате на страницата на Тройката във Фейсбук и Вайбър канала ни Тройка на разсъмване.

0: съм върнал сутрешното шоу на Радио Витоша. Нов ден, четвъртък е, а питаме за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена или всичко е точно, но едва ли ще ми вдигне.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: То ще бъде по-лесно да се обадите и да споделите кой продукт е с обосновано висока цена, отколкото обратното. Но освен за неоправдано високите цени, всъщност може да подавате и сигнали, както заяви и Майя Манолова, че ще има и санкции при заблуждаващи търговски практики. За пример, тя даде случай, при който картофи са били представени като български, въпреки че не били български. Сега, аз как да го позная картофа, дали е български или не, да го питам картофа ти откъде?
0: Отвеждаш се, защото наистина, тъй като много често сме си говорили за плодовете и зеленчуците и че е хубаво да си подкрепяме родното производство. Масово на много места, даже като съм вървяла по пазари и като питам, това какво е българско ли, веднага бързо ти кажат. Казваме, как толкова рано тия пъпеши сигурно са от Гърция, нали, в което няма нищо лошо, че като че ли продавачите знаят, че ние повече бихме се радвали да си дадем парите за нещо наше.
3: Така е, обаче нямам механизъм, по който лично аз да го разпозная.
0: Да го разпроследиш, дали пък не е дошъл от Франция. Или с гигантските италиански ябълки, които се появяват посред зима.
4: Не, то няма никакъв проблем, ако ще са от Никарагуа. Въпросът е, че като пише...
0: Да знаеш, че е това.
4: Да, знаеш, че е това. Ти си решаваш кое да си купиш, как, защото има неща, които наистина си обичаш конкретен вкус. Да. Сега не е задължително януари месец да ям нещо, което по принцип трябва да го разбери.
0: А не само защото ги обичаш. Това е най-простото. В крайна сметка е въпрос на честност.
4: Да,
0: честно ли казах с магазини? Добре.
4: По думите на Майя Манолова, която даде интервю вчера по Нова, тя казва, че наценките в Европа са значително по-ниски. В Германия варирали между 15 и 25%, във Франция рядко достигали 23%, при зеленчуците може ли да бъдат до 40%, докато при нас редовно наблюдаваме 140%, а според граждани понякога наценките стигали до над 240%.
0: При нас наблюдаваме големия взрив.
4: Богата работа. Работа, богата нация.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: България и Румъния обединяват усилия за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президента Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Танкерът Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дрон вечерта на около 8-10 морски мили югоизточно от румънското пристанище Солина в румънските териториални води на Черно море. Вследствие на удара на борда на кораба избухва пожар, който е овладян. Екипажа на кораба е 17-членен, съставен от граждани на Сирия, Индия и Иран. Сред моряците няма пострадали. Според румънската обществена телевизия ТВР, корабът е отплавал от Турция и е пътувал към украинското пристанище Измаил, където е трябвало да натовари. Инцидентът е станал малко преди 20:30. Капитан на кораба е съобщил по радиотелефона, че горната част на плавателния съд е била ударена от въздушен дрон и на борда избухнал пожар. Екипажът се е организирал и успял да потуши огъня. Румънският министър на отбраната обаче заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от химическия и петролен танкер Яра Джей за пожар на борда. Екипажът е евакуиран и в безопасност. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България

0: бяха ударени 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Централната избирателна комисия прие единодушно с 9 гласа за решение за изработване на 1500 тактилни шаблона за гласуване за хора с увредено зрение на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Решението бе прието след близо двучасово закрито работно обсъждане на комисията, касаещо технически и логистични въпроси. Вносител на проектното решение относно гласуването на избиратели с увредено зрение с тактилни шаблони при гласуване с хартиени бюлетини бе Георги Баханов. След представяне на проекторешението, заместник-председателя на ЦИК Исмаил Осман направи предложение крайният срок да бъде преместен от 24 на 23 октомври, за да бъде осигурено достатъчно време за предаване на шаблоните преди изборния ден. Президента на Украина Володимир Зеленски получи силна подкрепа в Лондон, където се срещна с премиера Анди Бърнам и крал Чарлз. Зеленски пристигна в Великобритания след поредната нощ на тежки руски атаки и часове след като Украина обвини компанията SpaceX на Илон Мъск заради ограничените услуги на сателитната система Starlink. Ограниченията на скоростта са довели до провал на мисии на украинската армия и са възпрепятствали задействането на сигналите за въздушна тревога, твърди съветник на Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампионът на Европа Пари Сен Жермен победи с 4 на 2 Манчестър Сити като гост най-красивия матч за вечерта в основната фаза на Шампионската лига. На почивката изглежда се, че гостите от Франция няма да имат никакви затруднения да вземат трите точки, тъй като водеха с 3 на 0. Дезире Дуе даде аванс на тима на Луис Енрике с гол в 13-та минута, в 15-та Осман Дембеле покачи на 2 на 0. В 30-та минута Ашраф Хакими удари града за гостите, но минато по-късно Витиня вкара нов гол. Манчестър Сити излезе с ново лице през второто полувреме и заслужено вкара два гола чрез Ерлин Холанд. В 62-та минута Махнеса Клиуш възстанови преднината от 3 гола на ПСЖ с далечен удар и неумела намеса на вратаря Джанлуиджи Донарума. В края на срещата ПСЖ можеше да стигне и до пети гол, но пропуск от Дуспа направи резервата Феран Торес, чийто удар беше уловен от Донарума.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. От 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно се променя организацията на движението в два участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейности се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. При изпълнение на ремонтните работи се ограничават трафикът в активната лента и превозните средства преминават в изпреварващата.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: 9 минути след 7 сутринта, добро утро, трака на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин решихме така, раничко, да проверим просто цените в магазините и да ви питаме за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне. Преди обаче да проверим с номера, който самата тя обяви вчера така в национален ефир по нова, нека да видим хороскопа за тази сутрин. За овните, какво да ви кажа, днешния ден е много подходящ да отидете на някаква, да се отдадете въобще на някаква творческа дейност, а не да се занимавате с рутинни задачи. Ако ви заболи гърло или имате проблем в тази област, помислете дали не задържате нещо в себе си, нещо, което е добре да изкажете или да изразите по друг начин.
1: Най-добре го изкашляйте на семе някъде. Днес всъщност става дума и за тълците, които ако се чувстват самотни, могат да изразят чувствата си пред обекта на своите чувства и желания. Днешния ден също тълци е добър за разрешаване на проблеми в отношенията от миналото. Разчистете си сметките, както се казва, и не влизайте в излишни спорове за маловажни въпроси.
0: Близнаци, днес има вероятност да ви кажат нещо, от което няма да ви стане приятно. Комуникацията с най-близките ви ще бъде доста трудна, защото всеки ще си мисли, че е прав и трудно ще се постави на мястото на другия.
1: Близнаци, блазеви, днес ще имате просперитет,
0: тераци,
1: казват
0: бе.
1: Звездите. Какви раци, близнаци, бе?
0: Аз ги прочетах.
1: А има и нищо, да е хубаво, раци. Той за тях важи. Просперитет и парични приходи ви очакват, а иначе всичко, което партньорът ви може да направи за вас днес, раци, вероятно ще ви се стори твърде хубаво за да е истина, просто не търсете конкретен повод половинката ви да се държи по този мил начин. Приемете, че вие сте чудесен.
0: Лъвове, днес склонността ви да помагате на хората ще се прояви особено силно, ще бъдете много състрадателни и отзивчиви. Внимавайте обаче, защото при някой от вас добротата може да стигне до наивност и помощта да бъде във ваша вреда.
1: Деви, ще се разкъсвате между работата и личния си живот, ще искате да прекарате повече време с половинката си, но и служебните ви задължения ще ви дойдат повече. Е, може да ви е доста трудно да се съсредоточите в изпълнението на работните задачи, но за сметка на това пък ви очаква един прекрасен, уютен следобед и вечер с половинката.
0: Е, това е най-хубавото и романтичното, и свещи, и някаква хубава храна, разбира се.
1: Завезни...
0: И пожарогасител, щом има свещи, а завезни след малко в трака на разсъмване.

0: 15 минути и след 7 сутринта продължаваме с хороскопа за тази сутрин. Везните, днес може да се изкушите да използвате ласкателства или измама, за да получите нещо, което искате. Не го правете, защото постъпката ви ще има последствия за вас самите, рано или късно. Денят е чудесен за творчески изяви.
1: Скорпиони, вярвате или не, днешният четвъртък е идеален да отправите предложение за първа среща на човек, с когото наскоро сте се запознали. Семейните от вас пък ще могат да говорят спокойно по всякакви теми, без никакви спорове и пречки. Въобще един чудесен ден се очертава за скорпионите.
0: Стрелци, днес има голяма вероятност плановете ви да се объркат, така че по-добре нямайте кой знае какви изисквания към себе си и към другите. Поведението на близките ви може да ви дразни повече от обикновено. Позволете си малко повече развлечения, за да ви дойде добре.
1: Козирози, хубаво е да се погрижите за поддържането на огъня и страста във връзката ви, а не у дома. Ако можете да разчитате един на друг във връзката си и нямате тайни помежду си, всичко ще се нареди както следва. Бъдете внимателни в комуникацията с колеги и шефове, като се опитате да намалите експресивността си, доколкото ви е възможно.
0: Водолейчета, днес ще бъдете по-податливи на заблуди. Мисълта ви ще се рее и нищо чудно да повярвате на нещо, което не е истина, но то от зодията е така малко. За да не се самонавивате за нещо, гледайте фактите, вместо да се поддавате на неясни предчувствия.
1: Ето ги, рибите, отнасяйте се към партньора си, риби, с благодарност и уважение. Това ще накара вашата половинка, ако имате такава, да се почувства ценена и обичана. Заедно ще се обедините върху една обща кауза, да изплатите апартамента, например. Звездите ще ви подкрепят в реализирането на иновативни идеи.
0: А иначе днес ви питаме за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че с прекалено висока цена или всичко е точно, едва ли ще ме издигне.
1: Председателят на Комисията за защита на потребителите вчера направи неочакван ход. Неочакван, защото даде личния си телефон официално в ефир за абсолютно всеки, който има съмнение, че някои продукти са поскъпнали повече отколкото трябва, да и се обади. И това веднага провокира и нашия въпрос. Дали ще успеем да се свържим? Колко обаждания е получила тя? И дали е прегрял телефона и нещо, което и вие подозирате. Маргарит Благоев ни пише на страницата ни Тройка на разсъване на Фейсбук. Е, сега Майя съвсем ще се види в чудо. И млади и стари ще я подпукат по телефоната, ушите ще й прегреят. Ако се върнем назад във времето, продължава Маргарит, именно тя придаде най-висок рейтинг на институцията Омбудсман.

0: Никой не може да я настигне в това отношение, но сега, освен за скъпотията по хипермаркетите, няма да се очуди, ако започнат да звънят и привърженици на политически партии, за да се изливат злобата върху нея заради комунистическото и минало в парламент.
1: Еми, според пък Александър Йорданов, нещата не опират до това нещо, ми си казва така поредния

0: Трябва да има малко повече конкретика. Защото в противен случай просто си говорим, еди, кое си ми е по-скъпо. Казваш, да, преди, но преди два месеца струваше толкова, сега струва толкова. Няма, как да кажа, няма причина това нещо да се случва.
1: И си задаваме въпроси, защо в сезона на най-многото плодове и зеленчуци, те вместо да намаляват, тъй като има предостатъчно количество на пазара, поскъпват.
0: Ето и ти нямаш конкретика и ти не казваш точно кой зеленчук.
2: Ама ти...
1: Бамята, казвам веднага.
2: Ти забелязахте ли, че няколко години подред, нали, постоянно се обясняваше за реколтата, че се нещо има на реколтата?
0: И по едно време виждаш производители, които казват, ми ние няма да обираме плодовете, ще ги хвърляме, защото цените са абсолютно ниски. Кажи сега за бамята.
1: Като каза за това, сетих се за гроздопроизводителите, които наистина отказаха да си обират гроздато и колко джебри отидаха бадева, както се казва.
0: Добре, за твоята мъка с винопроизводителите след малко в тройка на разсъмване.
3: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
5: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
7: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 евро с Кауфланд карт екстра.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ekometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
11: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
10: Кристалите хубаво работят, ами ти...
11: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
10: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
12: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: О, Мите, как си?
15: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
14: Явно не знаеш за Остеомув.
15: За пръв път го чувам.
14: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
16: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на Вакли.

0: radio.bg.
1: Избори 2026. Платена форма.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Избори 2026. Платена форма. Трафик с подкрепата на...
4: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
5: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
6: София в този час е натоварено по Константин Величков, по Вардър, части от Тодор Александров, по Царица Йоана и околовръсното, от Суходол до Цар Борис III. В Пловдив е натоварено околовръсното, както и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. Във Варна са натоварени части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиренски и Република.
1: Витуша, Витуша, топ 20.
7: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излъчваните хитове.
1: Витоша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витоша, топ 20.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша минута остава до 7:30. И докато установяваме, че времето почти ни е задминало в бяг, горе-долу същото се случва и с цените. За кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока стойност или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне? Обяви телефона тя. Дали сте се обръщали към Комисията за защита на потребителите? Занимава ли ви се? И въобще успяхте ли да подадете сигнал?
1: Виждаме, че основно си говорим за хранителни продукти, но пък на страницата ни трака на разсъване на Фейсбук Станислав Лилов ни подсеща и за нещо друго. Лекарствата, пише той, добавките. Вигантал, например, в момента струва между 4-4,40 евро. Миналата година беше около 3-3,90. Най-шокиращото поскъпване, което съм забелязал, според Станислав Лилов. Да не говорим, че има и доста лекарства, които редовно просто отсъстват от мрежата поради неясни причини.
2: За такива неща човек трябва да звъни. Сега верно, че има някакво нормално време. Сега да не почнете да звъните през нощта. Диба е написала, не бих се обадила. Ако нещо ми е скъпо, не го купувам. Щом си позволявам много неща, значи ми е окей. Щом успявам да спестя за почивка екскурзия, ми е окей. Всички мрънкачи е скъпо, магазините пълни, заведенията пълни, чакаш на бензиностанция, отиваш на фризьор, няма свободен час, чак след 3 дни. И сега Рошеви ли да ходим?
0: Ами това е малко като пилето с зелен. За едни е пълно, защото имат пари за пиле, другите, които имат само за зелен, не ходят. Така че, как всъщност сте при вас и какъв е баланса, който сте си сметнали? Бихте ли се обадили? Има ли някаква обратна реакция до сега, ако сте се обръщали към институции? Чуваме Мадона и Сабрина Карпентър и след малко ви връчваме 2500 евро по Витуша.

0: something I want to talk about. Добре утро, Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Обещахме парите и ето ги. Играта започва, първо тегляне и възможност да спечелите 2500 евро. Условието да ни звъннете е да сте родени през месец август.
1: Заповядайте, ако сте родени през този месец и имате носталгия към него и парите, които сте харчели на воля, сега може да си ги възстановите, ако имате късмет.
2: Абсолютно, 50 евро в началото могат да не ви се струват кой знае колко голяма сума, обаче даме много лесно. Трябва ви познаем или годината, или датата на раждане. Познаем ли ги обаче двете, взимате 2500.
0: Всички сте така. Първо казвате 2500 и после какви са
2: 150.
0: Да, точно. Кой е телефона, на който ви очакваме? 0878 50 000, и важи за родените през месец август. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Йордан Василев от София.
0: Малко по-силно говори, моля те.
3: Йордан Василев от София.
0: Супер, чудесно. През август си роден.
3: Точно така.
0: И ти теглим годината. А тя е?
1: Според нас, Данчо, си роден през 1988.
3: Много далеч.
2: И колко път е далеч?
3: А, да си... 71-ва.
2: Ага.
1: Нищо не е това.
2: Да, роден ли си на 11-ти?
3: Не.
2: И тук не. Жалко.
3: Една седмица по-късно.
0: Добре, ще го изчислим за другия път.
2: Лоши хора.
0: Хубав ден.
3: Благодаря и на вас хубава.
0: Чао, всичко добро. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуш The Weekend. Утрото на четвъртъка и 15 октомври вече е тук. В София температурата е само 3 градуса сега. В Пловдив 9, във Варна 7, в Бургас 9 градуса. В Сандански 7 градуса, в Смолян само 2, а във Видин 8 градуса в момента. Очакваме ви да си кажем добро утро и да видим дали разглеждате всеки продукт по-отделно или просто гледате колко плащата на касата или пък месечно. 087850000 е телефона. А днес питаме за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена. Или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне. Пробвали ли сте, имало ли ситуация, която супер много ви е издразнила и затова искате да реагирате и да сигнализирате към Комисията за защита на потребителите.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Бяхме изненадани, кои приятно, кои може би не чак толкова, защото подозират Майя Манолова в пиар акция, но фактът си е факт. Тя обяви личния си телефон за абсолютно всички и каза, че няма друг телефон, който иска да ползват сигнал.
0: Извиняй, сега гледам и на страницата ни масово хората казват, ма те нищо не правят. Така че, дали ще кажеш нищо не правят без да си е дала телефона или поне си го е дала?
2: Това, което тя заяви официално в ефира на Здравей България по нова е, че Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за абсолютно всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Така че очакваме да видим резултата от всичките сигнали, които евентуално ще подадем.
0: А това значи, че хващаме всеки артикул и разследваме по веригата назад. Да. Какво му е струвало производството, транспорта, защо се е случило? Добро утро!
3: Добро утро, тройка. Поздрави на трима ви. Пак добра тема. Много добра дори. И разбира се, трябва да си кажа и моето мнение. Добре, че сте вие да имаме ефир, такива като мене, да имате ефир, за да го кажа по този случай с Майя Манолова, бивши омбудсман на България. По принцип, това е много хубаво преди някакви избори да се активират така повечето от тях. И те го правят много успешно и хващат, разбира се, проблемите на обществото. Било то гориво, било то сметки, цени и така и така. Които
0: да останем с усещане, че мислят за нас.
4: Ама те все пак я избраха вече, нямаме избори.
0: Да,
4: нали, те избраха
0: случая...
4: Комисията за защита на потребителите.
3: Ами това е същото като тези, които са, нали... регулативните институции, които отговарят примерно за контрол на цени и на стоки и така и така. Това са просто за мен едни заблуди, така би ги оприличил като заблуди на нас. И бих казал, че госпожа Манолова, тя показва едно така, една голяма винаги загриженост, която нали, тя и защитава хората като омбудсман. Наистина, един ваш сутринта прочетах, че наистина слушател е написал, че тя наистина като омбудсман е с най-големия рейтинг и наистина издига тази институция по нейно време. Наистина е така, но за съжаление това е само един много така предвиден пиар. Нищо повече, нищо няма да се промени.
0: Смяташ, че

0: Практически е невъзможно да се въздейства на пазара и на търговците, така ли?
1: Така да. Защото цените са регулирани, а така да бъдат и дори ще се, още повече ще скочат, според мене. И то мисля, че зимата винаги скачат цените. Не знам защо така. Оправдават се с всичко, че поскъпва.
2: Защото е студено.
0: Да. А през лятото, защото е топло и реколтата.
2: Да. Да. Трябва хладилни витрини.
1: Не бях много, нали, сега да уточня всичко. Нали, то просто много ми се...
0: Да те върна назад, що се отнася до хранителните продукти. Много пъти сме повдигали им темата, защото през последните години постоянно има някакви причини за един безумен галоп постоянен. И се проверяваше и говорихме за нещо, което е много важно за... връзката между производителите и крайните потребители. Дали посредниците по някакъв начин най-много влияят и оскъпяват? Има ли как да си купуваме директно от производители? Как може въобще да се скъсим ситуацията по веригата? Може би това дават най-много като акцент, че вдига цените. Освен крайните търговци, които печелят като луди.
1: Добър въпрос, Милена. Производителите, които работят с най-големите търговски вериги, на тях им дават много голями отстъпки. Но като цяло по-малките производители не могат да се ползват тези отстъпки. Но най-много печели от цялата работа, както нали, твърденията, посредника. Тоест, наистина, най-много дори самите търговски дружества, които са примерно се занимават с регулирането на цените, тези регулативните органи, точно за които бях казал, те просто работят в интерес на големите компании. Те не работят в интерес на обикновения потребител.
2: Много се говореше за малките потребители, за това, че те работят на принципа всяка коза за свой крак, образно казано, и за това, че ако се сдружат, тогава биха имали повече тежест при преговорите с прекуплачите, които ти си прав, да, те са като лястовички на жица, нали? Прекалено много са.
1: Те сега, Кирил, имат такова сдружение, те имат така, нали, имат такова сдружение, нали, всичките ги имат, но просто те самите не си ги спазват. Всеки се бори за повече клиенти.
0: Ами големите са по-големи от малките, така че
1: ами,
0: е трудно.
1: Да, забелязали сте произведено в България по принцип на каква цена. Ето това нещо и те ни казват, изберете българско. Ама аз нямам пари, примерно. Да, и ще го избера, но нямам пари, примерно, да си го послува. И затова се налага да купувам по-ефтиното. Не, че не искам българ.
0: Което не винаги е и толкова качествено, обаче.
1: Да.
0: Зависи за какъв... Последно само да те питаме какво
3: той
0: си купи.
3: Той българското не е гаранция за качество.
0: Тиква, праслук, аспержи, джинджифил.
2: Бамя.
0: Бамя.
2: Ами искам си направи
0: дилача, но нямаш и бамя. Какво си купи последно?
1: Абсолютно нищо от тези неща не съм си купил. Нали, да ви кажа честно, ако има някакво значение това, последно време ме начерпиха една кутия бомбони. Нали, че имаше повод човека и това...
0: От което разбирам, че жена ти пазарува продуктите и прави гювеч.
1: Да, нейните фантазии за пазара.
0: Добре.
3: Та от хората, които знаят, че зеленчуците никнат в хладилник.
0: Не, те се озовават на масата просто.
3: Да, просто са си там.
1: Бъдете ми здрави, това ви пожелавам. И пак
2: чао, подобно също.
0: Чао, чао. Ако искате, може да ни звъннете, да кажете какво сте си купили последно, как сте му проследили цената и бихте ли звъннали, за да дадете сигнал. Това е тройка на разсъмване.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: Новата седма NET версия на правно-информационни системи Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
7: Актуалното законодателство, богата справочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
6: По-бърза и по-комфортна за употреба.
7: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
6: Поръчайте в електронния магазин eSiela.net или на телефон 02 903 0000.

0: Купа по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
8: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко екстрите са стандарт.
9: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
10: Да. Точно така! Сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Очаква се днес депутатите окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дават възможности за сезонна задължителна застраховка, гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Измененията въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. В дневния ред е включено и окончателното приемане на промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и обсъждане на първо четене на промените в закона за техническите изисквания към продуктите. Пленума на Висшия съдебен съвет решава дали да назначи като изпълняваш функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Предложението е на прокурорската колегия. Към момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя заема този пост от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов. Ако бъде назначена, Лазарова ще е новия временен главен прокурор от 23 октомври за следващите 6 месеца. Решението на прокурорската колегия за Лазарова е въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов, който настоя кадровиците да издигнат повече от един кандидат и да не се водят само от критерия по старшинство. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъде обсъждена на среща на европейските лидери. Темите ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Сред темите, които лидерите ще дебатират, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Макроикономическите дисбаланси, най-вече отношенията с Китай, също ще бъдат сред обсъжданите теми. Лидерите ще дискутират ирландското предложение за следващия бюджет на Европейския съюз, което вече предизвика много негативни реакции сред европейските институции. Ръководителите ще изслушат президента на Украина Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилно население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличение на натиска върху Русия. Илон Мъск каза, че ограничението на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, от Доналд Тръмп. Според собственика на компанията за сателитен интернет, нейната военна част Starshield се управлява от американското правителство, а не от него. Повод за изказването стана информация от армията на Украина, че изкуствено се ограничава връзката на дронове, които се движат с над 160 км в час. Това ограничава операциите на територията на Украина и пречи на отбраната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. На стадион Олимпико в Рим Рома пропиля аванс от 3 на 1 и загуби с 3 на 4 от Реал Мадрид. Мартен Дерон даде преднина на Рома в 20-та минута, но 5 след това Килиан Ембапе изравни за Реал. В началото на второто полувреме

0: Даниел Мален реализира два бързи гола за италианския тим, с които вълците поведоха с 3-1. Жозе Мауриньо пусна в игра Карлос Еспи и Ендри Котпейката и двамата млади нападатели бяха с ключова роля за обрата. Еспи намали в 83-та минута, а в 85-та Ендрик изравни. Победният гол за Реал падна в 90-та минута, когато точен беше Антонио Рюдигер. Най-изразителната победа за вечерта постигна Астън Вилла, който се наложи 6-0 над Фенербахче като домакин. Бирмингамци вкараха по 3 гола и през двете полувремена, а по два пъти бяха точни Клас Джаксън и Рос Баркли. Другите два гола бяха дело на Йохан Манзамби и Тами Ейбрахам. Испанския Бетис постигна успех с 3-2 като домакин срещу португалския Порто. Всички голове паднаха през второто полувреме. На Станфорд Бридж в Лондон Шахтьор Донецк победи с 3-1 АЕК Атина. Успех с 3-0 записа и Штутгарт при визитата си на Славан Братислава. В последния матч за вечерта норвежкият Будио Глимт надигра с 1-0 гостуващия Борусия Дортмунд.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. На 16 октомври от 8 до 21 за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък от пътя Разлог-Юндула в района на село Баня, област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в една лента, като трафикът ще преминава двупосочно свободната при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, сега ще го кажа добре.
4: Тройка.
5: На разсъмване.

0: Добро утро от трека на Разсъмбърна, сутрешното шоу на Радио Ветоша, 8 и 11. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви очакваме, както обичайно, всяка сутрин. Пращайте, ако имате и снимки, разбира се, на страницата на тройката във Facebook, Viber канала ни със същото име или ни звънете на 0878 50 000. Днес се ориентираме в цените на продуктите, дали са само хранителни или пък и друго, което буквално ви вади очите. За кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена, или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне, дали им бихте дали сигнал на председателя на Комисията за защита на потребителите, правили ли сте подобен опит, какъв е резултата и кое ви дразни, споделете сега в тройката. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Ами, темата, да, както каза преждеговорящия, отново е върха. Само искам да споделя нещо фрапиращо, което ми се случи онзи ден. И да помоля да използвам вашата трибуна, който успее да се свържи с Майя Манолова, да я каже следното. Не е нужно да проследява разни вериги ала-бала. По-хубаво да отиде в една верига голяма, която е доста отдавна на българския пазар, където продават, преди продаваха на едро, да не споменавам цената, да не споменавам името. Та въпросната...
0: Голямата верига, която продаваше на едро.
1: Продаваше преди само на евро, вече не, на
0: евро,
1: вече не. Да, вече
0: така, не, и да отиде адрес. Там и какво да прави?
1: Там да провери, примерно, цената, имат една програма там, едно за еди колко си, две за еди колко си, четири за еди колко си.
2: Mm-hmm.
1: Тази последната цена, 4 за еди колко си, някой път е 100% под другата, която е в другите вериги. 100% под, разбирате ли?
0: Да.
1: Друго фрапиращо, което ми направи впечатление, онзи ден бях на четвъртък пазар в Пловдив и обикаляйки там си търсих едни неща, дойде един човек и чух как предлагаше на една от продавачките магданоз, забележете, на цена 20 цента. Предлагаше и 150 връзки, тя не ги поиска, сигурно и се видяха скъпи, а нейният магданоз струваше 80 цента. Ето за това става въпрос. За всичко са виновни. Първо ние българите, че купуваме, защото сме наистина, да не казвам, къв народ.
0: Ми не, не го казвай, някой трябва да яде. Интересно как ние си купиш, ако трябва да ядеш.
1: Ами, мога да ням. Ето на Ахтопол бях и не ядах палачинка цялата почивка от 4 евро. Мога да ням.
2: Да.
1: Говорим за неща, които могат да бъдат

0: заобиколени като ресторанти. Остарим да ги оставим един месец без клиенти и ресторанти, какво ще направят?
1: Идеята, че има спекула, това казваш.
2: Факт.
0: Пълна.
1: Да, има хиляди прекупвачи на... Да.
0: Затова трябва просто супер елементарно, що ще ми следи производители. Искам да попитам онази верига, която продава този продукт на цената N, защо има печалба и онази защо я продава 100% върху тази цена. Много елементарно.
1: Да.
0: И защо са правят на ощипани булки, не знам. Аз си мисля, че много лесно могат да хванат, знаете, тук първенец на нашата борса, как цените са на една трета от пазара. Не е редно това. И е много лесно проследимо. Очите ми гърмим за глупости, обаче супер елементарните неща не мога да ги хвали.
1: Е, лошото, виж, лошото е, че един човек примерно си дава времето, здравето, всичко, за да произвежда и върху него се закачат примерно 12 000 други, които искат просто да вземат едно нещо от точка А, да го занесат до точка Б и да спечелят колкото самия производител.
0: То ще е, даже няма точка А и Б. Те му ги карат направо на Б. Те му ги карат на крака. И много, много ме е жал. Аз често съм си мислил как няма някакъв пазар, който да е задължително от производители и там бих купувал на тези цели с удоволствие, защото знам, че човека е вложил някакъв труд, а не това прикупача да му слага 200% отгоре.
2: Така е. Ние сме също за директните отношения, ако може.
0: Да, много е жалко. Много е жалко, че тези хора, ето сега с грозито, виждате какво става. Всичкото грози отива по дяволите и хвърлят го. Но всичко е до държава, а тук няма такава. За съжаление сме територията.
2: Благодарим ти за обаждането.
0: Всичко добро и на вас.
1: Чао, чао.
2: Ако искате и вие може да ни звънете за добро утро, а след малко чуваме и как е трафика по улиците и булевардите във вашия град по Витоша.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
6: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и за колата.
8: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43-инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка. Или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките. На много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Търсите своя нов автомобил. China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
13: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
14: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.bg.
15: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
16: Стелажи, проектирани в Зографа.
17: Стелажи, произведени в Зографа.
16: Оборудване, проектирано по ваша идея.
17: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
16: Оборудване, създадено за вашия успех.
17: Оборудване за магазини, с марката

0: Зографа.
1: Зографа. Марката на вашия успех.
0: Зографа.com.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
0: От Мутул.
1: А филтри?
0: От Мутул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мутул, ЖК Дружба 1.

0: учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкфанан! Пробиотик шампион!
6: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомете.
7: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
8: От 1 до 7 ноември Драматичен театър Никола Вапцаров и Община Благоевград ви каня да изживеете 7 дни с най-доброто от балканската сцена.
7: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балкани.
8: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
7: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.
9: Трафик с подкрепата на
10: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: И със съдействието на
11: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
12: София е натоварено по Черни връх, по България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Даниил Николаев, Ситняково, както и на излизане от Люлин през тунела. Във Варна е натоварено по Цар Освободител, Асен Разцветников, Сливница, Владислав Варненчик, 8-ми Приморски полк. В Пловдив има задръстване по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
13: Слушай радио Витоша онлайн на

0: Добре утро от Трайканера, съм върне сутрешното шоу на Радио Витуш. Събуждане сега и проверяваме за кой продукт бихте се обадили на председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която си обяви личния телефон за това, че е с прекалено висока цена продукта или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне. Добро утро!
1: Добро утро! Обаждам се за темата във връзка с предния слушател, където се обади за магданоза. Чух, че е много бил скъп.
2: Да. А кюфтетата без магданоз, знаеш, не ги признавам.
1: Да.

0: понеже съм в тази сфера, и ще му кажа едно. Значи, не може ти да искаш винаги свеж магданоз, продават се по връзка по 10.
1: Да.
0: На 20 цента е една връзка магданоз. Ти продаваш 3, 4, 5 връзки, след 2 дена другите са увехнали. Човекът казва, аз искам пресен магданоз, не ме интересува цената. Не мога да продаваш стар магданоз. Половината отива в ира.
1: Така е. А магданозът е много полезен. Питай Мирана.
0: По принцип, да. И ние сега се занимавам с този бранш.
2: А не може ли да го пуснеш по 10 цента, за да го реализираш цели, а не смисъл да го държиш като орхидеи?
0: Да, но хората не го искат.
3: Освен това, от опит, знам, че след 3 дена все още е жив, трябва само да го напръскаш и да го освежиш.
1: Да.
0: Не, когато го напръскаш, той се скапва и се смива. А за борсата, където говори за първенец, аз съм в този бранш и трябва да ви кажа, значи пълни, измамата е голяма, няма фактури. Няма нищо. Хората отиват и гледат ефтино. Да, ама това е без документи. В магазина, като отиде, трябва да му сложиш 20% ДДС.
1: Да.
0: Автоматично цената скача с 20%. Трябва да платя на цялата наценка ДДС-то. Оттам трябва да сложим печалба. Клиентите нямат култура на пазаруване. Той купува 2 домата, смачква 5, 3 наранява и купува 2 домата. И като направиш забележка, той вика, аз няма пазарум. Повече при тебе, защото ми правиш забележка. Еми, да, ама това всичко е фирата.
3: Айде, айде, като тръгне човек нещо да се избира, веднага се казва не се пипа, не може да се избира
1: не
3: и после клиентите няма ли култура.
1: Не стискай сливите.
3: Добре, само да питаме, колко според теб трябва да струва връзка магданоз?
0: Връзка магданоз? Ми връзка магданоз трябва да струва около 50 цента.
3: Много ти благодарим. Благодарим ти и спокоен ден, до скоро.
2: Ще имам копа,
3: райде. Всичко добро.
1: Чао.
3: Копа Риечиран и след това роден с късмет по Витоша.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витушъм извън ефир. Някой разглеждаме чорапи и установяваме, че е време за играта в унисон с месеца. Но все пак ви каним да вземете 2500 евро. Важно е за целта да чуете кой месец ще изтеглим и ако е вашия, просто да ни звъннете, но бързо на 087850000. Условието е да сте родени през октомври.
1: И не звънете бързо, не се канете много-много, защото родените през октомври са много, а участникът ще бъде само един.
2: И този късметли има шанс да спечели пари. 50 евро в началото, ако му познаем годината или дата на раждане. 2500, ако познаем всичко.
0: Добро утро!
2: Няма да се обаждам.
0: Да, родените през октомври очакваме. В парите може да включите и чорапите и всичко. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Здравко, Димитров се обажда.
0: Здравко, как си? През октомври ли си роден?
3: Да.
0: Чудесно, в твоя месец те посрещаме и ти теглим годината.
3: Добре.
0: И ето я.
1: 2002, Здравко.
2: Добре, бе. А да си роден на 30?
3: Не.
2: Жалко.
0: Мина ли ти рождения ден?
3: Не, предстои на 23.
2: А, супер, как ще го празнуваш? Очевидно, пари от нас няма да е, но...
3: Ако да, иначе ще е по-скромно тогава.
0: Още малко време имаш. По три пъти играта сутрин, така че звъни, като чуеш октомври. Хубав ден!
3: И на вас.
2: Чао, чао.
0: Чао, чао. За родените през октомври играта приключи следващия час. Още едно тегляне. Ария, вече ви очакваме по темата за цените, етикетчетата и сигналите към Майя Манолова. По Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: jutro, trajka na razsambane s sutrašnjom tušom na Радио Витуша. Давид Гета, Теди Слеймс. Началото на утрото, 18 минути преди 9, посрещаме малко по-хладен 15 октомври. В София температурата сега е 4 градуса, в Пловдив 9, във Варна 8, в Бургас 10 градуса, в Благоевград 5, в Кърджали 10 градуса сега, в Видин 9 градуса в момента. Тази сутрин си говорим за цените и за това, че във времето и през годините имаше най-различни причини за да скачат цените на продуктите, най-вече на хранителните. Разбира се, че сме си говорили и за горивата, но коментираме вчерашната акция или по-скоро покана от страна на председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която си дава личния телефон с апел да им звънят гражданите, ако смятат, че някоя цена е необосновано висока. Дали обаче сте успели чисто статистически за себе си да сварите базови продукти през последните години, за да запомните през кои месеци и коя година точно как са скачали, или им ви прави впечатление само случващото се в последното няколко месеца? За кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена, или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне? А ако не се случи, звънете на нас. 0878-50000 е телефона. На всяка манджа.
1: Тройка.
2: На разсъмване.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушай.
3: Аз считам, че с действията на Манолова излезнаха наяве две неща. Първо, нямаме закон срещу спекулата. Затова аз предлагам всеки вдигнал цената си три пъти над инфлационния индекс да бъде глобяван с точно процента, с колко е вдигнал над нея. Така че да мога

0: нещата. А и второто нещо, което излезе наяве при 100-150% маржове, как тия вериги декларират само около 5% от оборота си печалба на година при милиардния дълг. Което е супер смешно.
1: Сигурно има счетоводни хватки, с които може да се докара такъв бюджет, но трябва да се бръкне по-дълбоко. А кой според теб има, как да кажа, куража да го направи?
2: Yeah.
0: Ами, това ме е Радев, имам по предложение на Манол, ме е Радев да свърши
1: трябва.
0: А счетоводната хватка са лична система за изместване на марш и трансфер на цена, което ни е заложено от данъчната политика. И те е... Защо забавиха закона за спекулата? Ние всички сме потърпевши в момента от това нещо. Да, виждаме какво се случва, да, но няма наказани. Това е положението.
3: И да, те обещанията всеки, че ще наказва някого.
2: Да, да.
3: Нещо така...
2: Стрепет, чакаме как ще се развият събитията.
0: Вижте хора, системата е много упростена, така че е малкият бизнес да затвори, да стане всичко в паперизата, дори местните производители да минават през тях като посредници и прекупачи. За съжаление, точно това се случва последните години и в момента сме потърпевши точно от липсата на пазари и ДОС, съответните малки фирми и малки производители и средни.
1: Много се говори за това, че големите вериги всъщност извиват ръцете на малките производители, защото те пък самите нямат къде да си продават производството, тъй като е малко. Смяташ ли, че може би в тази насока трябва да се промени нещо корено, за да може те да бъдат конкурентно способни?
0: Исках тази насока. Специално иска да останат на пазара за българския производител, в случая държавата трябва да ги защити с закон. Защото в този случай пак веригите обират целия марш за производителя, не остава почти нищо. Изтискват го до дупка, така че точно това, което казахте, сте абсолютно прав. Абсолютно за мен трябва да се промени корени.
2: Ами както казваш ти, всъщност трябва да си защитим производителите, защото от една страна са интересите на купувачите, за да си купим нещо на най-изгодна цена, но от друга страна, ако не си защитим производството, нищо не правим.
0: Точно така, и за мен е тук е важен фактор да се гледа как ние да сме на 60-65% вносители до 80% на хранителните продукти. Това за мен се случи целенасочено. И тук е ролята на новото правителство и Манолова, дали не прави пиар акция преди кметските избори отново, дали не се остави да се развива, ако не ще разбереме по действията.
2: Ами, това са европейски регулации и гледаш как си защитаваш собствената държава. Други държави могат да го направят, значи можем и ние. Ако кажем, че ни е приоритет.
0: Само на бързо да не би бава. Има един закон, който в част държавите приятели, че на 70 км, ако има позорно производство в собствената държава, те трябва да се отпрат на него. Другият въпрос е, че те сипаха едно време Булгарпот и сега няма кооперативи.
1: Да, това е също един от ключовите фактори. Така, например, във Франция кооперативите са като държава в държавата, не можеш да ги бутнеш.
0: Да, не, но трябва да се зададе предпоставка, че това да се случи в държавата напротив Бразилия и пречи на това нещо и то се е насочено това според мен.
2: Не звучи много очарователно, само последно какво си купи?
0: Аз не последно какво си купих. Сирене. От български производител, през секунд, извинявам се, че казах, това е доставка.
3: Да, и как беше като качество, защото чета много смесени мнения.
0: Ами за мен като качество е много по-добро от това, което е на веригите, защото според мен един продукт влезен в верига, той загубва качеството си по една или друга икономическа причина.
3: Да.
2: Тоест ти си го намерил и затова знаеш, че ти харесва, че е качествен и затова с поръчка.
0: Точно така, защото знам производител, знам, че си има животните, знам, че му е чисто. И много ми е важно на децата да се слага чиста храна на масло.
2: Благодарим ти.
0: Хубав ден желая.
1: Всичко добро.
2: Какво си купихте вие? Последно може да споделите в трайка на разсънване.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си!

0: Акция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Bravo Čajka, preporuča lutki Lata Majka.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
3: От Вратница БГ.
2: За входната врата най-важна е сигурността.
3: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
2: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
3: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
4: Едно евро. Какво изобщо можеш да направиш с едно евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. BoxNow. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за едно евро. Да, правилно чу.
5: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Синкванон – пробиотик шампион!
8: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш. Третни чудеса на Руши и утрото на четвъртъка с дата 15 октомври. Тази сутрин питаме за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, председателя на Комисията за защита на потребителите, че е с прекалено висока цена. Или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне. 087850000 е телефона, да кажете какво последно си купихте и кое ви издразни най-много. А Анджи във Вайбър ни пише: Добро утро, мила тройка. Днес имам празник, синът ми има рожден ден. Честит празник. Наред с другите подаръци пише: реших да му купя малка декоративна тиква. И сега по темата. Тези тиквички, които години наред купувам по това време за декорация, бяха по 1-2 лева. Е, сега вече са 3 евро. Е, бъди тиква, приключва Анджи, не и тиквеник.
1: Да, затова си купи по-голяма, има повече файда от цялата работа.
2: Декоративните,
1: да, са си точно.
0: Украсява жената сега.
2: Иначе това, което изнесе Майя Манолова, иначе и въобще Комисия за защита на потребителите, е, че наценките в търговските вериги са от 99 до 141%, което така си е доста сериозно. Рекордът бил за кравето масло, над 100% са и пресиране, домати, кашкавал, кромит, киселото мляко е с 100% наценка. Тези наценки са се повишили драстично от август до октомври. Например, при лука били 24%, сега достигат 102%. При млечните продукти има наценки дори върху промоциите, достигащи до 40%. За този период при някои продукти се е наблюдавало и повишение на крайната цена, което пък не отговаря на ръста на доставната, така че е честито.
0: Ами, доставната, да. Дали ще се научите да готвите по-концептуално, с съвсем така това миниатюрното количество, което изглежда просто красиво, но не ви стига.
2: Протокол и доставна цена.
0: И научно.
2: И научно.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за създаване на военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радо Мируша пред БГНС. Той е обсъдил въпроса по телефона с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено. Румъния е готова да поеме ръководството на новата структура и да я разположи на Черноморското си крайбрежие от 2028 година. До тогава Букурещ приема възможността командването да действа на турското Черноморско крайбрежие с участието на румънски и български офицери, посочва Мируша. Според румънския министър, инцидентите с безпилотни апарати, потъналите плавателни съдове и морските мини налагат координирани действия. Той подчерта, че рисковете за въздушната и морската сигурност в региона вече не могат да бъдат разглеждани като изолирани национални проблеми. Началника на клиниката по ревматология в болница Свети Георги и декан на медицинския факултет в Пловдив, професор Мариела Генева, обжалва наложената и мярка задържане под стража. Тя ще настоява пред Пловдивския апелативен съд да бъде освободена. Става дума за разследване за източване на милиони от здравната каса в болницата в Пловдив. Зетят на Ганева, който беше пуснат срещу парична гаранция 10 000 евро, не е внесел иск да обжалва размера на гаранцията. Самата професор Ганева от ареста е депозирал молба за напускане от болничната клиника и от позицията декан на Медицинския университет. От болницата заявиха, че клиниката по ревматология продължава да работи без прекъсване. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще генерира хеш-кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Това е част от процедурата по изграждане на софтуера на устройствата. Той се наблюдава от Български институт по стандартизация, Института по метрология. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш-кодът е един от инструментите за защита, предвидени в изборния кодекс. Проливни дъждове наводниха домове и търговски обекти, блокираха автомобили и наложиха затварянето на училища на следващия ден в Турция. 14-годишно момче загина от токов удар, след като стъпило във вода под електрическо напрежение в Истанбул вечерта на 14 октомври. Пороите наводниха пътища, подлези и сгради в най-големия град на Турция, който е с население около 16 милиона души. Водните потоци отнесоха паркирани автомобили.

0: други превозни средства останаха блокирани. Една жена е спасена, след като течението я повлякло по улица. Друг човек е изведен успешно от наводнено мазе. Водата проникнала и в части от Капала Чарша и Египетския пазар, две от най-известните туристически забележителности на Истанбул. Река Кягъх Тане изляза от коритото си, което довело до временно затваряне на пътен тунел. В северния квартал Сараяр водата нахлула в жилища и търговски обекти, автомобили останали блокирани по улиците. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ливърпул стигна до успех с 6-3 като гост на отбора на Лас Клинс. Това беше втора победа за марсисайдци в настоящото издание на основната фаза на Шампионската лига. Френския национал Брадли Баркула отбеляза хет-трик. Уругвайският защитник Роналд Араухо откри резултата, след като засече центриране от ъглов удар. Той отбеляза дебютното си попадение за Ливърпул. Джереми Фримпонг и Луис Кумас също се разписаха, като последният имаше и два отменени гола. Домакините от Лас Клинс стигнаха до 3 гола през втората част чрез Роберт Любичич и Флориан Флекер 2. В друга среща Фейенорд се наложи като домакин с 3-2 над Комо. Сан Диао открили за гостите от Италия в 19-та минута. Домакините от Фейенорд бързо свърнаха в мача чрез Дживай Зешиел. След подновяване на играта Анис Хач Муса се разписа на 2 пъти за нидерландците, за да направи 3-1. В третата минута на добавеното време Анастасиус Довикас намали изоставането на гостите и оформи крайното 2-3.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават до посочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. В района има сериозни задръствания.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: Джастин Бейбър, повето ша и утрото на четвъртък, стройка на разсъмване. Добре дошли, 9:13. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Днес питаме, за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова чрез прекалено висока цена? Или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне? Може да звъннете и на нас на 087850000. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме, какво си купи последно?
1: Ами, точно заради това звъна, защото когато ви слушах тази сутрин, се усетих, че аз имам навика всяка сутрин, когато оставям детето до училище, да си взимам капучино от едно определено кафе.
2: Да.
1: И честно казано, забелязах, че цената в момента е същата, но в евро. Не знам лятото как точно се е променила. Последно беше... Значи почваме така, това хубаво капучино, преди да влеземе в с еврото, беше 1,80, после стана 2,10, 2,20, в момента го взимам на 2 евро и 30 цента.

0: знам как точно се е покачила цената, на какво точно се дължи, като кафето е същото, гледам млякото е абсолютно същото, мясото е същото, персонал е същия, но цената...
1: Сезона е различен. Купувала си го примерно до края на май месец.
0: Да, цена. Да, може би лятото нещо е станало. Но друго нещо, аз исках и друго да кажа, понеже съм родител, направи ми впечатление, че в момента почнаха по училищата еднодневните екскурзии. Същите фирми, които ни предлагаха екскурзии на децата, миналата година цените са драстично високи. Миналата година за еднодневна екскурзия, ако сме плащали някъде около 40-50 лева максимум, в момента мога да дам пример, че в 6-ти клас еднодневна екскурзия до Плевенската панорама от София, където входа дори не е включен за Плевенската панорама, е 38 евро, което е страшно много. За втори клас еднодневна екскурзия до, да кажем, град на 100 км, където се посещава една къща реновирана, е 43 евро. Като не е включена храна в тази екскурзия.
1: Като каза 43 евро, да ти кажа горе-долу толкова дневния билет за разглеждане на галерията Уфици в Флоренция. А там е повече от една къща, т.е. доста произведения.
0: Да, значи и на мен това ми направи впечатление. Принципно, сега петък, събота и неделя бяхме на гости в Брюксел. Там пък има един уникален природонаучен музей близо до Еврокомисията, където входа за възрастен е 15 евро, входа за дете е 6 евро. Той е държавен, национален, има динозаври, 6 етажа, галерии и е просто си заслужава. И си давам сметка, че тези дни, които прекарахме в Брюксел чисто семейно, са ни излезли дори по-евтино, отколкото една седмица в, не знам...
2: Е, да, обаче калкулирате ли си пътя до там и обратно? Може би това е причината до Плевен да струва малко повече, защото вижда, че и горивата...
3: Къде Плевен, къде Брюксел?
2: Да. Като сложиш и самолетните билети.
0: Да, нали, дебнеме билети и по-скоро ставаше въпрос от гледна точка на музей,
1: да, цените на това, което се разглежда на място. Ама това, което ти каза като пример 38 евро ли или колко беше до въпросната реновирана къща, това включва път, храна и разглеждане.
0: 38 евро е София, Плевен, София, като допълнително ще платим входа за панорамата. Това е за Плевен.
1: А имат ли обяд на място децата?
0: Не, нямат абсолютно нищо.
3: Мисля, и без това има затлъстяване към малките дечица, така че по-хубаво да не ядат целия ден. Шеговито беше.
1: Добре.
0: Близката дестинация е по-скъпа реално.
1: Би ли пробвала вчера да звъниш на телефона, обявен от Майя Манолова?
0: Не, от вас разбрах, но ще се поинтересувам и днес или утре, ако имам време, ще извънна.
1: Пиши насякъде обявен, просто го няма пред очите ми в момента. Провери.
0: Няма никакъв проблем, ще го намеря, просто исках да го споделя, защото все пак, нали, говорим за цени, услуги и такива неща. Но реално не искаме да развиваме и децата, бъдещото поколение и така нататък. И в момента нямаме, аз мога да се лиша от моето капучино, както се казва. Но как да лиша детето да види нещо, да се образова, да отиде да види Плевенската панорама, да й разкажат като хората за историята на България и в същото време да остане в България някой ден и да й харесва, щом си ми се такива.
1: Като се лишиш от капучиното.
3: Ми аз бих обяснил на детето, ето мама, сега тук сме в музея Уфици, сега не е като Плевенската панорама, ма не може всичко да е толкова хубаво, нали? Тук гледай малко тъпотиви.
0: Значи ще отидем на там.
3: Да, гледай малко.
1: Хубав ден да ти пожелаем, благодарим ти.
0: Чао.
1: Това е тройка на разсъмване.
4: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зограф.

0: www.radio.com.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
1: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Ново в Lidl. Открий Макс

0: Street Fighter. Op 16 octombrie в кината и IMAX. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Елегантен,
3: комфортен,
2: различен.
3: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
2: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
3: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега! Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на Zora.bg до 29 октомври.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на...
1: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
2: София е натоварено по Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган, Цанков, Пейо, Яворо, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. В Пловдив е натоварено по Васил Априлов, 6 септември, България, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. Във Варна са натоварени булевардите Христо Смиленски, Девния, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
0: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
0: Витоша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша,

Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Бързо се върти утрото, вече е късно, оставаме заедно и ви посрещаме с дата 15 октомври, а възможностите са доста. Възможностите идват и с практики Ровитоша и днес търсим къде е кофата, за да откриете страшно много подаръци в нея, сред които бормашина, паролетка, куфар,

0: с ръчни инструменти и още един куп неща.
1: Просто трябва да намерите кофата, която има залепен ваучер с уникално генериран авторизационен код за конкретния подарък. А той, подаръкът, се получава след предаването му на гише информация в практикер Витоша.
2: А ако се чудите къде могат да бъдат кофите, те могат да бъдат на най-различни места в магазина. Може да е върху стелажи, може да е между баките с боя, разбира се, под някоя шатра, в гардероб или кутия. Така че просто трябва да бъдете малко по-търпеливи да търсите.
0: За да откриете повече улики, трябва да посетите и Instagram профила на Практикер.

0: Утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за ставане и за играта. Трето тегляне в Роденис късмет. Парите ви очакват сега. И ние също, разбира се, всеки път теглим различни месец, година и дата. 0878-50000 е телефона и важи за родените през февруари.
1: И ги очакваме вече, но ще вдигнем само на един. Такова е условието. Дано това да бъдете вие, така че чакаме ви.
2: Абсолютно. Парите, които сме приготвили на така малка купчинка тук са 150 евро за ако ви познаем годината или дата на раждане. Ако познаем всичко, тогава взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро! Радвам се, че ви чувам.
0: Браво! Успя! Ние... Кой се обажда?
3: Диляна Нинова се казвам.
0: Диляна, добре дошла. Чували ли сме се досега?
3: Чували сме се, да, 2-3 пъти, само че не съм печелила нищо.
0: Ясно. А по регламент, през февруари си родена?
3: Да.
0: Теглим годината.
3: Благодаря.
0: И тя е?
1: Диляна, според нас си родена през 1981.
3: Благодаря.
2: Молим.
3: Пак ме подмладихте, като предния път.
2: А родена ли си на четвърти?

0: Не, на 22-ри.
1: Съвсем жалко. Ами, значи ще се чуваме
0: жалко,
1: пак.
0: Да.
2: Всичко най-доброто. Пожелаем поне звучиш ведро. Чао, чао.
0: Живи, здрави,
2: чао. Лек ден. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да, тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на Ръсънване. Сутрешното шоу на радио Ветоша. 19 минути остават до 10 сутринта. Днес е четвъртък. Чудесно. В София температурата сега е 6 градуса. В Пловдив 11. Във Варна 9. В Бургас 11. В Несебър също 11 градуса, но просто красива гледка без море. В Севлиево 10 градуса сега. А днес си говорим за цифрите в малко по-друго измерение. За кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена? Или всичко е точно, но едва ли ще ми вдигне. Председателя на Комисията за защита на потребителите вчера обяви личния си телефон за сигнали. Ако не сте успели да се свържете, звънете сега на нас. 087-850-1000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! Неразсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме.
2: Ами аз исках да се включа в дискусията с жената преди малко, когато говорише за екскурзиите до Плевен.
0: Ами тя затвори телефона, но сме на линия ние, за да коментираш какво имаш към нея.
2: Ами смисъл, тя коментира каква е сумата за пътуване, че е била много скъпа, ама не коментира никой какви са разходите за този автобус, примерно.
3: Какви са разходите?
2: Ами не са малки. Имате шофьори, имате екскурзовод, имате много неща, които са допълнителни към тези неща.
3: Ема, само гориво. Да, но детето не е само, смисъл, то е цяла група, не го водиш ти с такси.
2: Да, абсолютно е така, абсолютно съм съгласен, но дайте по тази логика да вземи да я съборим панорамата, да я няма.
0: Не, тя напротив, тя и с това приключи, каза, че тя иска да бъде заведено.
2: Да.
0: Тя с това приключи, каза, че би искала детето и да чуе за българската история, би искало да отиде.
3: Да види, обаче е много скъпо.
2: Еми, скъпо е, да, всичко е скъпо. Аз не съм превозвач, нямам собствен бизнес, просто съм баща. И ясно за мен е, какво означава скъпо? За мен означава скъпо, примерно, ма като идат на дискотека и на ресторант, не им е скъпо, нали?
0: Навсякъде е скъпо.
2: В Брюксел не е скъпо, нали? В смисъл, склонни сме да даваме пари в друга държава, но в нашата държава не сме склонни да даваме пари.
0: Не, просто сравни, че детския билет за музей там е 6 евро. Вярно е, че го има и това, което ти отбеляза току-що. Екскурзовод, шофьор, организация, екип хора, с които тръгват. Но просто да сравнение.
4: Но тук може да се намеси и държавата. Извинявайте, че ви прекъсвам спора, защото такъв тип образователни екскурзии биха могли да се ползват от някакви облекчения.
3: Да, и дори точно да бъдат така, безплатни.
0: Приоритетно да бъдат.
2: Съгласен съм, няма спор, нали, че трябва да се ползва. Даже ако питате мен, трябва да е безплатен вход за деца, да, които абсолютно са дошли специално за това нещо.
3: Аз
2: съм съгласен с вас. Но човек да се оплаква, че уходил някъде на, с извинение, не знам си къде, тук дал 40 евро да заведат детето му да види примерно панорамата, е смешно.
3: Ама то за един ден, то това е проблема, че за един ден, като сложиш 40 евро, като сложиш ход за музей, като му дадеш пари за храна,
2: и
3: в един момент то става стой косур за еднодневно посещение. Тук не става въпрос примерно два дена да обикалят някакви красиви места, а един ден е на екскурзия.
2: Абсолютно съм съгласен с вас, но ми да не го праща. Смисъл, не знам какво да кажа просто.
3: Тя иска да, що пък да не видиш хубавите неща в България.
0: Всъщност темата беше какво правим, се овладява.
2: Защото на мен аз съм склонен винаги да плата нещо подобно. Казвам защо, обутованата защо. Защото там има хора, които работят. Тия хора много добре знаят какви заплати взимат нищожни.
3: Да.
2: Взимат нищожни заплати. И накрая някой да не иска извади от джоба си 5 евро и там са служили една голяма каса и, нали, който има желание да помогне на музея с пари. Дарение, защото държавата не отделя пари за такива неща, защото са били русофилски, нали?
0: Всъщност, ние повдигаме, ти си абсолютно прав, че повдигаш и темата за музеите, че държавата може би трябва да се намеси и по друг начин.

0: да се подходи. Темата ни тази сутрин е за цените на всичко, а не беше за Плевенската панорама. И за това, доколко се справяме с овладяването.
1: Той на шипка го има.
0: Така е. Благодарим ти наистина.
2: Абсолютно.
0: Всичко. Няма нищо напротив, ядосвай се, то си е...
2: Има за ядосване.
0: За ядосване.
1: Смешно е.
2: Последната екскурзия, на последната екскурзия, на която изпрати детето, колко струваше?
1: Ми сега е с два дена с приспиване, а имат вечерна дискотека, имат закуска, обяд.
2: Да.
1: И вечеря, мисля, че беше. Днеска нямат, извинявам се. Имат само вечеря, утре закуска и обяд. А 110 или 120 евро.
0: Благодарим ти за обаждането.
2: Еми да си изкарат приятно. Хубав ден от нас.
1: Мерси, чао и на вас.
0: Чао. За кое си струва да си дадете парите и кое е абсолютно възмутително като цена в момента, може да звъннете в тройка на разсъмване.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
14: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
15: При хрема какво да взема?
16: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
17: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
18: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
19: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро от Тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Красив финал за Тройката тази сутрин и още малко време, в което да коментираме тази сутрешната тема. Все още имате време да звъннете на 0878-50000 и да споделите мнението си по въпроса за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова чрез прекалено висока цена или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне. Всъщност, успяхте ли да се свържете? И тук става интересно.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Поехме част от потока.
2: Ами, благодаря за което.
0: Да, здравейте!

0: Казваме на Майя Манолова. Добре дошла.
1: Здравейте. Чух за предаването тази сутрин. И аз ви слушам, когато мога. Но сега хора, които са ви слушали, ми звъннаха. Разбира се, като потребител и аз имам моя гняв срещу определени стоки, срещу определени нелоялни практики, но сега искам през вашия ефир да кажа, че в момента с едни млади хора ентусиасти обсъждаме едно мобилно приложение, което съвсем скоро ще стане достъпно. Абсолютно проболно ми помагат момчетата, за което им благодаря, така че всеки потребител, който е възмутен от някаква цена, независимо къде е, дали в магазин, дали в заведение, което предлага услуги или някакъв друг търговец, ще може да снима продукта. Ще има възможност да посочи локация, но и самото приложение ще дава локацията на мястото. Ако желая, може да се напише името, но може и да не го пише, както и да опише сигнала от какво е възмутен. Това директно ще идва при нас в Комисията за защита на потребителите. Освен това, обсъждаме дали и най-вероятно ще бъде възможно в съответния район приложението да покаже на потребителя най-ниската възможна цена за подобен продукт.
0: Това е чудесно. Имам въпрос, тъй като коментирахме и по-рано сутринта, пробват се всякакви механизми, за да се овладее това, което се случва на пазара, но след като се даде сигнал, как се проследява, че един продукт е с необосновано висока цена? Т.е. трябва да се стигне до историята на продукта от създаването до потребителя.
1: Точно така, но нашите правомощия на КЗП са в финалната права, образно казано. Ние можем да проверим дали търговецът е надул цената, т.е. я е увеличил спрямо някакъв предходен период. И това става, разбира се, след проверка. Има 5-дневен срок, 5 работни дни, в които търговецът трябва да ни представи документи. Този срок той може да поиска да бъде удължен, така че, за съжаление, светкавична реакция на секундата от нас не може да се очаква, но в разумно време, например в 2 седмици, 15-20 дни, можем да приключим процедурата, включително да бъдат наложени санкции. Тук обаче големият проблем е с тези продукти и услуги, които са увеличени много преди проверявания период. Знаете, че се скочиха цените, надуха си търговците така, цените,
2: да.
1: Още в първите месеци след обявяване на датата за приемане на еврото. Така беше написан и самия закон за въвеждане на еврото. До октомври миналата година имаха гратисен период, в който можеха да си надуват цените, както и
0: те. Е, го направиха.
1: Те направиха.
2: Да, госпожо Манолова, понеже
1: се борим,
2: понеже говорите за нелоялните практики, тъй като това го засегнахме по-малко, вие давате пример с картофите, например, които се представят за български, а всъщност не са. Но въпросът ми е, аз като потребител, как да позная сега дали картоф е български или не?
1: Ами, в конкретния случай сигнала беше от българските производители на картофи, които разказаха цялата история, че им е била дадена определена цена, много ниска, ставаше дума за 32 евроцента, на която цена те да дадат своите картофи, първо качество на съответната верига, и тъй като тази цена буквално ги убива. Тази верига си е внесла картофи от една съседна държава, които са второ и трето качество, някъде са препакетирани като български и се продават на промоция на 38 евроцента, което смачква българските производители.
2: Абсолютно.
1: На картофи. Ние продаваме второ и трето качество вносни картофи. И
3: остава ли възможността хората да ви звънят, тъй като нямаме време, просто да го повторим?
1: Да, можете да ми
0: ясно, добре.
1: И съвсем скоро ще можете да ползвате и мобилното приложение. До тогава вдигам телефона, но тази сутрин сигурно съм чула поне 10 души.
0: Супер, това с приложението. Много благодарим за бързата реакция и всичко добро, успех.
3: Пак ми се обадете, като го пуснете.
0: Всичко хубаво. Всичко добро.
4: Майя Манолова в тройка на разсънване. И вие, разбира се, както всяка сутрин, между 6 и 10 по Витоша.
5: Студиото на Радио Витоша. Новините.

0: Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или 6,4% спрямо размера и от 620 през 2026. Увеличението на минималната работна заплата ще допринесе за стимулиране активността на пазара на труда, за нарастване на най-ниското възнаграждение за положен труд на заетите лица, за намаляване на неравенството в доходите и бедността, за повишаване на покупателната способност и жизненото равнище на населението, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Исканото от Булгаргаз увеличение на цената на природния газ 34% е реалистично на фона на ситуацията на европейските пазари. Това коментира енергийния експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров Понова. По думите му, цената на газа в Европа се приближава до 86 евро за мегават час заради кризата в Персийския залив, блокираните доставки на втечнен природен газ от Катар и ниските нива на запасите в европейските подземни хранилища.
1: България всъщност има буфер, който е под формата на дългосрочен договор за доставки на природен газ от Азербайджан. Причината този буфер да съществува е, че договорът е петролно индексиран. Едно време това беше лош знак. Сега всъщност ни помага, тъй като цената на петрола с 9 месечно забавене, защото така се изчислява, е в момента значително по-ниска от цената на газа. И всъщност азерския договор може би той е около 30 евро на мегават час. Това е, сами разбирате, с пъти по-ниска цена, отколкото тази на борсите в Европа.
0: Каза Владимиров и допълни, че тези доставки покриват приблизително половината от потреблението на страната. Обединеното кралство ще даде на Украйна специални многоцелеви ракети за борба с руски реактивни дронове, които Москва използва за удари далеч от фронтовата линия. Това стана ясно след среща между британския премьер Анди Бърнам и украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. В съобщение на британското правителство се говори за защита на цели, които са във вътрешността на Украйна и конкретно се посочва Киев. А както каза и британския премьер Анди Бърнам, Украйна от няколко дни се намира в изключително тежка ситуация, в която може би не е попадала през 4-те години на войната. Причината е изключването на сателитния интернет, който се използва от украинските военни за насочване на дронове, които летят със скорост над 160 км в час. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Вице-шампиона на България по баскетбол при мъжете Локомотив Пловдив победи Райфайзен Орадия с 79 на 69 двубой от втория кръг на груповата фаза в турнира FIBA Cup. Двубоя се игра в зала Сила. За Локомотив на всички беше Джомаро Браун с 27 точки и 2 асистенции. Благодарим на всеки, който беше с нас и остави сърцето си в залата, за да подкрепя енергията и вярата, с които превърнахме първия си европейски домакински матч специален момент за черно бялото семейство. Това е само началото, само Локо, написаха по този повод от баскетболен клуб Локомотив Пловдив в официалната си страница във Фейсбук.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Стигнахме и до ден четвъртък. Добре, почти се вижда и този октомврийски уикенд. Малко търпение. След 10 тук първа. Ето я Taylor Swift, Patient Zero.

Нещо като от миналото, но всъщност от сега Джо Кори новия сингъл Whisper. Добре, а не само шепот в ухото, а доста по-горещи сцени и причината всъщност точно те да са нещото, което не желаеш повече да ти се случва на екран. Аманда Сейфрид е една от актрисите, които имат силно екранно присъствие, което наистина трудно може да бъде подминато в редица появи, както в сериали, така и в филми, но самата тя не е фен на такива, в които има твърде много интимност. Ето защо е отказвала да участва в един наистина успешен сериал, именно заради многото сцени от този тип. Тя сама сподели това по време на един от панелите на Международния филмов фестивал Хемптънс. Работата ни е странна, казва Аманда. С напредването на възрастта става все по-особена. Налага се да проявяваме романтика към хора, с които всъщност нямаме нищо общо романтично. Понякога е чудесно, друг път е доста неловко. Не мога да повярвам, че на времето просто си казвах: добре, трябва да се целунем, страхотно, това е супер, знам как се прави. Отказах се от участие в сериал, който трябваше постоянно да изисква от мен

0: да правя неща, които няма как да правя на екран, няма значение с кого е, просто не искам да го правя, неудобно ми е и в този момент не ми допада. Не разбираме за кой сериал става дума, но казва, че ако подобен проект отново и попадне, но на по-късен етап от кариерата и в който се чувства различно, може пък и да приеме, т.е. не си затваря вратата, но не ми се иска да се занимавам с това да съм гола пред непознати. Точка. Аманда Сейфрид, цитирана от списание People. Съвсем наскоро пък стана ясно, че тя се е разделила със своя съпруг и да, не е първата двойка за 2026-та, която е тръгнала да си търси новите половинки. Ей, ще ерен тук в Sapphire след малко.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 цента. Lidl. Заслужава си.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
7: Къщата ни е готова! А вратите откъде?
8: От Вратница БГ.
7: За входната врата най-важна е сигурността.
8: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
7: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
8: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
9: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
10: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Есента влиза в кадър.
15: Или на бързи обороти.
14: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
15: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
14: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
15: Сезонът се сменя.
14: Стилът също.

0: майка.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември.

Midnight Sun, Зара Ларсън, малко преди 10:30 и поредната история за една вече случила се раздяла, но хората понякога съжаляват за това. Кой и за какво? Тук след малко имаме време за Шон Мендес, ето го в There is nothing holding me back.

0: DJ Гоже и Джейсън Дерулу и Мелоди, които толкова много харесаха Мичи и Куче, направиха и да, този ремейк на версията заедно. Но тези, които не са от известно време, се казват Меган Фокс и да, музикантът известен с псевдонима Machine Gun Kelly, с начало на техните взаимоотношения през 2020, но през годините, понеже винаги социалните мрежи, а и клюкарските сайтове е мястото, на което се развиват чуждите панаири на изглед, външен и на достъп. Всъщност там разбрахме от тези места, че отношенията изобщо не вървят гладко и имаше немалко върхове и спадове. Двамата се сблъскват с труден период 3 години след началото на техните взаимоотношения, когато вече са сгодени и не след дълго идва и първата раздяла, последвана от събиране, после нов, уж окончателен край. И по това време обаче актрисата какво прави? Ражда първото си дете от рапъра през марта миналата година. Откакто са разделени, от време на време се разговаря за подновяването на техните отношения, изглежда обаче, че няма изгледи и това да се случи, а според последни публикации се твърди, че да, еми то е винаги така, оценяваш, когато вече го няма. Рапърът съжалявал, че е пуснал Меган Фокс да си иде. Постът в социалната мрежа X съдържа две скорошни снимки на Меган Фокс по бельо, друг кадър, на който тя е заедно с него, и предполагаема екранна снимка на твит, в който рапърът уж изразява съжаление за тяхната раздяла. А в приписваното му изявление се твърди още, че е имал най-красивата жена, стъпвала някога на тази планета, но въпреки това е успял да, айде да използвам думата, оплеска всичко. Публикацията включва и друг текст. Представете си, че изпускаш момичето на мечтите си, а после трябва да гледаш как целият свят ти напомня колко красива е тя и никога не мога да си простя за това. Реакцията на самия Machine Gun Kelly обаче не закъсня и опроверга твърденията, пишейки, че този твит е по-фалшив и от силиконовите импланти, които някои си слагат. Размяната на публикации идва в момент, когато актрисата и той продължават да съвместяват родителските си задължения след тяхната раздяла от края на 2024. Добре, знаете ли, то приливи и отливи, колкото искате, има в взаимоотношенията. В крайна сметка обаче трябва да има нещо, което да сложи окончателен край на лудостта или да се върнат обратно към това, заради което са се събрали. Чудесно е, пише рапъра, неведнъж изразявал публично възхищението си от своята за сега бивша половинка и майка на неговите деца, защото тя наистина върши цялата работа и искам да отклоня всички поздравления, отправени към мен, и да ги пренасоча към нея. Това очевидно няма да я върне. Бритни Спиърс тук в Oops, I Did It Again.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Хубав финал от Алекс Уорън в Emerald Eyes и добре, нейните бяха сини покрай шуменето отново около името на принцеса Даяна започват да излизат може би странни истории. Никога не съм чувал тази, дали е имало нещо повече между нея Клинт Иствуд. Химията всъщност била съвсем истинска, изключително силна, каквото и да означава това, но кой го е забелязал? Това е миг, останал завинаги в историята. Тя ни връща на дата 9 ноември 1985 по време на вечеря в Белия дом, организирана от тогавашния американски президент Роналд Рейгън и първата дама Нанси за тогавашния принц Чарлз и принцеса Даяна. Джон Траволта ме е хванал срамежливата русокоса принцеса за ръка и танцувал с нея в продължение на 15 минути. Спонтанният им танц е направил толкова силно впечатление. Да, роклята на Траволта. Така после кръщава тоалета, с който е била облечена принцесата. Но той не е единствената знаменитост, прекарала близък момент с принцесата тази вечер. Клинт Иствуд, друга холивудска легенда, също танцувал с нея, но времето им заедно било далеч по-интимно, докато Джон Траволта демонстрирал легендарните си движения, които ги умее по принцип на екран от по-ранните му филми и въртял принцесата по

0: Дансинга Клинт Иствуд я държал плътно, докато двамата се поклащали в ритъма на музиката, далеч обаче от погледа на хората, какво не знам къде са били. А химията между тях беше съвсем истинска и силна. Гледаха се страстно в очите, сякаш Даяна и Клинт бяха единствените двама в залата и изобщо тя не се тревожеше дали Чарлз ще ги види. Повече от 80-те гости на това събитие били подбрани лично от президентската институция и по информация Даяна лично поискала да присъстват трима актьори в въпросната вечер. Джон Траволта, Клинт Иствуд и Том Селек. Неведнъж са говорили за срещите си с принцесата в Белия дом, но човекът, който не е коментирал случая, за момента единствено е Клинт Иствуд. Даяна не разкриваше какво точно се е случило, а той също не предаде нейното доверие, изнасяйки подробности и фактът, че толкова дълго е запазил мълчание, говори много за това какъв истински джентълмен е. Публикации от преди 40 години описват как пристигнал на блясковото събитие с нова прическа, изглеждал по-добре от всякога и попитан дали ще покани Даяна на танц. Клинт Иствуд демонстрира увереност в думите. Не знаех, че ще танцуваме, вероятно ще направя някой от познатите номера. А самоувереността на Иствуд вероятно е прикривала притеснение. Разказват, че той се е чувствал неудобно преди да излезе на дансинга с Даяна, след като Траволта и Селек вече били танцували с принцесата. Между другото има архивни снимки от това събитие и това показва, че нещата наистина са били сериозни. Тук вече много се разпростират в областта на жълтото, така че каквото и да е имало, каквото и да се е случило, той никога досега не е разкривал тази тайна и това би противоречало на всичко, в което актьорът вярва, но е ясно, че между двамата е имало нещо много специално, но как и кога се е случвало, това е нещо, което може би бъдещето също ще ни разкаже. С Риана и Калвин Харис тук след малко в We Found Love.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Азия Мотор Шоу. Най-голямото автомобилно изложение в България.

0: България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Fortwing. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър. От 22 до 26 октомври. Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
1: Ново в Lidl. Откри Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
2: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Новата седма NetVersия на правно-информационни системи Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
4: Актуалното законодателство, богата справочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
3: По-бърза и по-комфортна за употреба.
4: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
3: Поръчайте в електронния магазин eSiela.net или на телефон 02-903-0000.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
8: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
7: Виетнамско чудо?
8: Да, оригиналът на Дансон.
9: Обратно към музиката.
10: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Българският лекарски съюз винаги е спазвал последователна политика спрямо нарушенията и когато такива бъдат доказани, се следва установения ред за действие. Обезпокоени сме обаче от отражението в обществото на начина, по който беше проведена акцията в Пловдивската болница Свети Георги. Тя бе много показна, все едно се арестуват наркобарони. Мъкнеха се чували с документи, които отдавна са в Националната здравно-информационна система. Това коментира по нова председателя на Българския лекарски съюз, доктор Николай Брънзалов. Контрола трябва да бъде превантивен, не след 3 години да се намерят едни кашони и да се правят едни показни арести. Това руши доверието на пациентите в здравната система, каза доктор Брънзалов. Според него няма никаква чуваемост от страна на Здравното министерство и другите структури, няма и желание за реформи, нито за превенция на нарушения. По думите на доктор Брънзалов, не може за толкова години никой да не е знаел, включително и пациентите, че тези неща се случват и мерки да се взимат

0: едва сега. Подготвя се дигитално приложение, което всеки да може да подава сигнал за необосновано високи цени и нелоялни търговски практики. Това каза председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова в Тройка на разсъмване.
1: Така че всеки потребител, който е възмутен от някаква цена, независимо къде е, дали в магазин, дали в заведение, което предлага услуги или някакъв друг търговец, ще може да снима продукта, ще има възможност да посочи локация, но и самото приложение ще дава локацията на мястото. Ако желая, може да се напише името, но може и да не го пише, както и да опише сигнала от какво е възмутен. Това директно ще идва при нас в Комисията за защита на потребителите.
0: Думи на Майя Манолова. Европейският съюз винаги е бил солидарен със своите държави членки, когато са в беда. Това заяви кореспондента на Клуб Z в Брюксел Момчил Инджов в предаването по Нова Нюс след поредната атака в Черно море. По думите му, нападенията в изключителните икономически зони на България и Румъния вероятно ще бъдат разгледани от европейските лидери в контекста на сигурността и хибридните действия на Русия. Инджов уточни, че темата не може да бъде определена като извънредна точка в дневния ред, тъй като още след първите три атаки през миналата седмица е станало ясно, че случаите ще бъдат обсъдени на европейско равнище. Днес главната тема ще бъде бюджета на Европейския съюз, където има големи спорове. От една страна са приятелите на кохезията. 17 държави, сред които и България, които искат запазване на парите за селско стопанство. От друга страна е групата на пестеливите, която се състои от 6 държави. Германия, Австрия, Нидерландия и трите скандинавски членки. Финландия, Швеция и Дания. Те искат още по-голямо урязване на бюджета, посочи кореспондента. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И с съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Влизаме и в следващия офис брейк час с Дат и ето го. Take me there.
5: Следвай музиката.

След Chainsmokers и Halsey в Closer, близък поглед към Сойката Присмехулка или жената, която създаде и този образ, както и много други, на голям и на малък екран, Дженнифър Лоренс. Ще кажете на 36, няма нужда от никакви процедури, но хората, които мислят в перспектива, започват с грижите още от сега. Признават, че е ползвала малки дози

ботокс, същевременно разкривайки една пластична операция, на която иска да се подложи, но е твърде нервна за момента, за да я опита. И общо взето, така през последните 16-17 години визията й изглежда изобщо непроменена, но това е заради грижата, която включва доста интересни неща. Понякога като мехлем за обриви от пелени, назовава конкретен крем за подсичане за бебета за през нощта, който използва не за постоянно, но видяла, че действа добре, свива порите и заздравява зачервяването. А всъщност тя има опит, защото има двама малки сина със своя съпруг Кукма Рони и общо взето нещата и се въртят точно в тази област в момента. За корекция на това, което се вижда повече на екран, е нещо, което идва като ефект след втората и бременност. При първата Дженифър Лоренс казва, всичко се възстанови нормално, но след втората нищо не се възстанови. Бърза в момента за тази процедура, тъй като имала гола сцена за снимки през следващите месеци, без да се назовава конкретния проект. Общо взето, още откровение, мразя и да си боядисвам косата, също така не обичам да ходя на маникюр. Беше от рода един твит видяла, все едно да ходя на заболекър за ръце, казва звездата от Сойка Присмехулка. Не е релаксиращо, не е забавно и наистина е скучно. Освен това, отнема толкова много време. Очевидно се справя добре сама с това. Покрай грижите за малките деца. Защо не? Универсално е. Какво като е холивудска звезда? Tame Impala тук сега. Loser.

0: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
2: Стелажи, проектирани в зографа.
3: Стелажи, произведени в зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини с марката зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

4 минути до 11 и половина с Дара Ехимова и последния сингъл Дигитално. Както го предпочитате, така ни приемайте. Добре. А и този работен ден върви напред. История не от дигиталния, а реалния свят и как може да прогоните набързо досадни гости. Лични съвети от Дейвид Бекъм след малко. Сега със Сия. Ето я в Unstoppable.

0: Space Persuades, Miley Cyrus и обратно към други известни имена от света на известните, които, между другото, да, и техният живот върви по начин, по който и на останалите. Чат-пат идват някакви гости, които просто се чудят и те как да разкарат. Няма нищо, което да развали една приятна вечеря, така както гост, който не знае кога е точното време да вземе да се ориентира към вратата. Дейвид Бекъм обаче явно е намерил хитър начин да се справя с тези ситуации, без да се налага да казва нещо директно. В едно кратко видео, споделено в Инстаграм, в началото на седмицата, неговата половинка Виктория Бекъм разкри любопитен детайл от семейния живот. Дизайнерката, бивша спайска, която наскоро представи своя нова луксозна колекция за дома, разказа какво прави бившия футболист, когато искат гостите вече да се ориентират по къщите си. В дома на семейство Бекъм, когато той иска хората да си тръгнат, какво се случва? Буквално обикаля стаята, духва свещите с надеждата, че гостите ще се досетят. Тоест, да, това е като лафа, като започне да загасват лампите, че е време да си ходите. А изглежда, че вместо да прибягва до неудобни разговори или прозрачни намеци, Дейвид Бекъм предпочита да остави атмосферата сама да говори за себе си. А какъв по-ясен сигнал, че вечерта наближава своя край, когато загасите декоративното осветление. Трикът предизвиквал забавни реакции в социалните мрежи, където последователите на профила на Виктория побързаха да споделят своите собствени методи за справяне с нахални гости. Майка ми изчезваше и се връщаше по халат. Това е доста директно. Съвет от един от потребителите, коментирали публикацията на Виктория Бекъм. А друг пък казва, че баща на негов приятел има още по-недвусмислен подход. Излизал от банята с четка за зъби в ръка, когато искал да подскаже на гостите, че е крайно време и те бързо и скоро да хванат техните в ръце. Това е. Бионси и Джейзи, ето ви още едно семейство, но изцяло музикално, с Crazy in Love след малко.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Дуа Липа, да, години, истинска. Но тя може пък да бъде наистина голямото шоу и сред водещите изпълнители на световно известния музикален фестивал Коучела, който ежегодно се провежда в Калифорния. Дуа Липа е в доста напреднали преговори за участие, именно като основна фигура там или така наречения хедлайнер на фестивала през следващата година. Източник, който цитира британският таблоид Sun, казва, че Дуа Липа е водила преговори с организаторите на фестивала още през 2023, но в крайна сметка тогава не е избрала Glastonbury. Очаква се Дуа Липа да пусне четвъртия си албум до година, който ще бъде продължение на успешния и Radical Optimism от 2024, а предстоящите концерти пък ще поставят началото на нов етап в нейната кариера, затвърждавайки мястото и сред най-големите имена в поп-музиката, и това не е никаква изненада. А пък южнокорейците BTS са водили предварителни разговори също с организаторите на фестивала, но в крайна сметка моментът не е подходящ, може би за тях нямам идея. Разговорите с BTS за участие на Coachella бяха в начален етап, но приключиха доста бързичко. Групата искаше да направи своето собствено турне и участието на такъв фестивал не се вписва в плановете. А пък през лятото Дуа Липа работи с Лука Клоу за автор на песни, музикален продуцент, работил с Addison Rae и изобщо хубави неща ни очакват от нея до година. Това е Адела с...

0: и по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
0: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях – време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно!
2: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
3: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем! Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
4: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
5: От Вратница БГ.
4: За входната врата най-важна е сигурността.
5: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
4: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
5: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
6: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България очаква корабът Челси 3 да бъде закаран на буксир до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им. Това заяви премиера Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. Надявам се днес да намерим останки от дронове, посочи Радев в изказване пред журналисти преди началото на Европейския съвет в Брюксел. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представила пред посланника на Руската федерация у нас, Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Разследват управителя на специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Благоевград и главната медицинска сестра за документна измама. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Според обвинението чрез документи с невярно съдържание, лечебното заведение е получило неправомерно близо 20 000 евро от НЗОК. Според събраните до момента данни в периода от 7 януари 2020 до 25 януари 2021 година, управителят съставил направление за хоспитализация с невярно съдържание. Документите били прилагани към медицинските досиета на пациенти. Въз основа на тях болницата е получавала средства от бюджета на касата. Плащанията били извършвани по фактури за оказани медицински услуги, съобщават от прокуратурата.

0: На територията на страната се провеждат специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове. Операция тече и в Плевенско. Мащабна полицейска акция блокира село Боковлък. Близо 200 служители на МВР се включиха в операцията срещу изборната търговия и битовата престъпност. От полицията отчитат, че сигналите са значително по-малки от предишните избори. Екипите на МВР в Плевенско проверяват адреси, търговски обекти и автомобили. В ключовите точки на областта също се изградени контролно-пропускателни пунктове, съобщи и кореспондента на БТА. В Кърджали полицията проверява търговски обекти, превозни средства и адреси. Екипите са разположени на 8 локации на пътните артерии с по-интензивно движение. За подготовка на купуване на гласове има един подаден сигнал. Паричната сума все още не е установена. Материалите по случая са подадени на областната прокуратура. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу жена, задържана с цел разпространение на наркотици в особено големи размери. В жилище в София са открити над 1,5 кг различни наркотични вещества на обща стойност над 1 300 000 евро. Според обвинението на 11 май са намерени фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин. Обвиняемата е с мярка за неотклонение задържане под стража. Предстои Софийския градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отборите на Байер Мюнхен и Виртус Болония записаха успехи като гости в срещите си от петия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Байерн се наложи над Анадолу Ефес с 101 на 93 в Истанбул и втората си победа от началото на сезона прекъсна серията си от 3 поредни поражения. От своя страна турският тим претърпя трета поредна загуба и продължава с баланс 1-4. Дуейн Вашингтон беше най-резултатен за гостите от Мюнхен с 21 точки. Във Франция Виртус Болония надигра Париж Баскетбол 96 на 94 за трета поредна победа, докато за тима от френската столица поражението беше второ последователно и общо четвърто от началото на сезона. За победителите от италианския отбор се отличи Дерик Олстън с 23 точки.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево. След обяд обаче от северозапад облачността ще се увеличи. Духа умерен вятър от северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. От 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно се променя организацията на движението в два участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Дейности се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. При изпълнение на ремонтните работи се ограничават трафикът в активната лента и превозните средства преминават в изпреварващата.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Минаваме през средата и на днешния офис брейк. Добре, ден четвъртък. Да речем, че сме го преполовили. Ариана Гранде идва да ни го напомни тук с Hey Daddy Made You Love Me. Първа след 12.

Justin Bieber заедно с Nicki Minaj в Beauty and the Beat. От ползата на изкуствения интелект до неговия абсолютен зловреден ход, който всъщност така създава огромни главоболия отново на живите хора. Основно, когато става дума за това, че е съсипал работата им. Това е интересен случай, който може би тепърва ще бъде като червена лампа за много останали други. Да, изкуствен интелект или така популярните агенти, изкуствен интелект вероятно има намеса в изтриването на цял нов сезон на шведско реалити състезание и това се е случило само няколко седмици преди отдавна планираната му премиера. Според местен вестник, продукцията е изгубила файловете с готовия сезон и екипът трябва да започне да монтира всичко отново. Първоначално стартът е бил заложен за дата 22 ноември, но отлагане се изисква, тъй като технологично да бъде направено всичко наново в готов вид е доста времеемко. По информация на изданието, инцидентът е станал след като продуцентска компания е предоставила на въпросния агент с изкуствен интелект достъп до сървъра. Така работата по сезона продължила цяла година е била поставена под въпрос. Възстановяването на продукцията ще изисква участието на стотици хора. Няма възможност изтритите файлове да бъдат възстановени, затова екипът започва да монтира сезона от нула и от всичко останало налично като суров видеоматериал. А телевизията, която е трябвало да излъчи предаването, потвърди, че премиерата се отлага за следващата година заради технически срив, а от медията са заявили, че не разполагат с информация всъщност какво точно е причинило този провал. След първоначална публикация, програмният директор на шведския канал Мия Линдквист също коментира случая, опитвайки се да разграничи ползването на изкуствен интелект в работния процес от твърдението, че автономен агент е изтрил файловете на шоуто. От друга страна, повечето компании използват такива агенти в работните процеси в наши дни, но това е съвсем различен въпрос. Основният проблем е бил неуспешното архивиране на материалите, но в крайна сметка едва ли е това. Все пак, може би има човешки фактор, а не изкуствен интелект замесен в унищожаването на готовия материал за излъчване, но не изключва категорично възможността там да е пипано и именно от изкуствения интелект. А иначе, този, който трябва да е водещ на това реалити шоу в Швеция, е реагирал с нужното чувство за хумор, когато са го потърсили за коментар, заявявайки през смях, вярно ли е, знаех си, че изкуственият интелект ще бъде моята гибел и това е само началото. Да, дано да не е пророк, защото натам отиват нещата, но един изтрит сезон на реалити е не чак толкова голяма загуба, отколкото останалото, което може да свърши. Теди Суим се това. Ето го в Mr. Know It All.

0: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
4: А каква е вашата кашлица?
5: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
6: Химах с фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
4: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
6: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
7: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
8: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? В StoreBG!
12: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
13: От Мотул.
12: А филтри?
13: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард

You and I, Me and You, David Guetta и Hypaton. Всичко е въпрос на цена. Обаче и как се развива един грандиозен мултимилиарден проект, обхващащ екзотични дестинации. Това след малко тук. С Jessie J и B.O.B. сега. Price Tag.

The Bells в Magnetic е едно такова място и всъщност няколко, които могат да бъдат свързани в идилична гледка, поне така показва заглавната снимка, може да бъде заменена от друга, която в бъдеще е да свързваме с Малдивите, например, ако грандиозен проект на стойност 12 милиарда долара се осъществи от компания в Абу Даби. Тя вече е подписала споразумение с островната държава. На самия проект трябва да представлява нов смесен квартал в град на изкуствено създадена суша във водите на лагуната Фуши Дигара. Описанието звучи на нещото, което ще се построи там като морски курорт, но с повече градски функции. Включва хотели, резиденции, пристанища, магазини, места за отдих и предвидени училища, клиники, така че в района да може да се живее целогодишно. Допълнително драгиране, както и да осигурят независим морски мониторинг, това обещават, т.е. да няма някаква драстична намеса. Това е важно за Малдивите, чието най-голямо богатство с коралловите рифове. Туризмът пък е гръбнакът на местната икономика, съставени от 1200 острова, от които малка част обитаеми. Това място посреща над 2 милиона туристи годишно и доскоро те бяха единствено хора, които можеха да си позволят доста скъпи нощувки в прочутите бунгала над водата. Има правила обаче, които са променени и местните жители получиха правото да отварят семейни хотели и къщи за гости на населените острови. Така, това превърна мястото в значително по-достъпно и за пътници с по-скромен бюджет. А иначе тези, които са известни най-вече с изграждането на Бурдж Халифа в Дубай, най-високата сграда в момента на планетата и може би най-добрата рекламна визитка на въпросната компания, това е доказателство, че един град може да се превърне в световна дестинация почти от нищо. Дали обаче мащабният проект на Малдивите ще бъде посрещнат с отворени обятия от местните и доколко осъществяваното ще промени облика на мястото. И дали ще спре да бъде такова усещано като място за усамотение и спокойствие, не знам. Време

0: което ще покаже. Мартан Салвей тук, заедно с Алив Кейта, заедно в Мадам.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jonas Blue има Live в Edge of Desire. 13 минути до един играем и мисли си, че знаеш също днес, като предпоследен работен ден от тази седмица, кръг четвърти след новините в един. До тогава време за още музика. Хит от Calvin Harris и Риана. Скоро. This is what you came for.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
6: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн.

0: shopsektor.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsektor.com.
1: Елегантен,
2: комфортен,
1: различен.
2: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
1: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
2: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Мащабна специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове и битовата престъпност се провежда в област Плевен. В акцията участват близо 200 служители от районните управления, пътна полиция и жандармерията, като на ключови места в региона са изградени 20 контролно-пропускателни пункта. До момента са проверени над 70 души, десетки автомобили, търговски обекти и казина, като са съставени 17 предупредителни протокола и около 20 такта и фиша. От областна дирекция на МВР Плевен съобщиха, че към момента няма подадени сигнали за изборни нарушения или напрежение в областта и призоваха гражданите да информират полицията при съмнения за престъпления. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшия съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова-Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи на прокурор Магдалена Лазарова-Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следващ по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Застрахователите вече ще са длъжни да предлагат за страховката гражданска отговорност за срок по-кратък от една година и не по-малък от 30 дни за определени превозни средства, като мотоциклети, каравани и кемпери. Това реши окончателно парламентът с промени в кодекса за застраховането. Според новите правила, собствениците на сезонни превозни средства ще имат възможност да избират между едномесечна, тримесечна и шестмесечна полица. По време на дебатите от ГЕРБ СДС изразиха притеснение, че застрахователите могат да намират начини да отказват кратковременно

0: краткосрочни полици. От Демократична България пък предупредиха за възможни юридически пропуски в текстовете, които биха могли да доведат до засилен натиск върху съдебната система. Апелативният съд в Пловдив прекъсна заседанието по мярката за неотклонение на професор Мариела Генева, след като на обвиняемата и Прилушай се наложи намесата на медицински екип. Професор Генева обжалва постоянното си задържане под стража по обвинение, че организирала схема за източване на над 3 милиона евро от здравната каса чрез фалшиви хоспитализации. Пред съда днес тя сама потвърди за фиктивни приеми на пациенти. След ареста си професор Генева подаде оставка като ръководител на клиниката по ревматология в болница Свети Георги и като декан на медицинския факултет в Пловдив. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Започналото от северо-запад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Влизаме в финалния офис брейк час и среща с пореден мисли си, че знаеш кръг съвсем скоро. Добре, малко музика преди това, като тази от Кетсайво. Animal.

0: Shakira i Burna Boy, Дай Дай, 15 минути почти след един и световното по футбол 2026 не спира само с официалния му химн, а ще го продължим с ваше участие на 0878 50 000. А по много и различни показатели Мондиал 2026 бе уникален на различни неща, най-вече заради големия брой отбори и многото мачове, които се изиграха, но това на какво се дължи? След като се увеличава мащаба на световното по футбол, означава, че се явяват нови държави. И така, колко държави направиха своя дебют на световно първенство по футбол, именно в изданието от това лято? Първо ги изброявате, после ми ги казвате и кои са. Една задача да видим колко внимателно сте наблюдавали световното през лятото. А добре, 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш? Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.

0: 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Посрещни есента с Емак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А Плюс с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение.

0: и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
5: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
5: Витуша, топ 20.

0: Duke DeMonte и Джордж Джонс, Файгача. Продължаваме да играем. Ние, если си, че знаеш, предпоследен шанс да стигнете до седмичната награда утре, понеже е петък. Аз мислех, че няма да ви е толкова сложен въпрос, защото сте гледали внимателно световното по футбол това лято. Всъщност, по много показатели, за първи път се случиха много неща на това събитие, включително и някои държави изпратиха отбори за първи път на световно първенство по футбол. Но поименно кои са държавите, очаквам да чуя от вас на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Rain on me с Lady Gaga и Ариана Гранде. Няма да повтаряме повече. Играят още малко на 087-850-1000 в отворения все още мисли си, че знаеш кръг. Вие сте един от последните ви шансове за тази седмица. Сега се руши!

0: Комода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
10: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
11: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
12: От 1 до 7 ноември Драматичен театър Никола Вапцаров и Община Благоевград ви каня да изживеете 7 дни с най-доброто от балканската сцена.
11: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балкани.
12: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
11: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.

0: Together. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: DJ Gosha заедно с Jason Derulo и Melody в Ми Чико. Малко, така леко напомня ритъма на химна на Мондиал 2026. И там ни върна въпроса от днешния мисли си, че знаеш кръг в търсене на държавите, които се явиха за първи път изобщо на световно първенство по футбол. Да, използваха тази годишното разширено издание и всъщност тяхното присъствие допринесе за разширяването на мащаба на събитието. Но колко и кои държави, това беше вашата задача в мисли си, че знаеш днес.
1: Узбекистан, Кюрасао и Кабо Верде.
0: Нали така? До тук добре, ама пропускаш още.
1: Нещо не съм го прочел като хората в движение имам. Кое? Още ли има?
0: Има. Трябва да са ти четни, айде така да кажа.
1: Кой друг? Не мога да се сета.
0: Тези са достатъчно екзотични. И Кабо Верде, да. И Кюрасао, и Узбекистан. Да. Макар че аз не бих заложил, че те се явяват за първи път, но ето... Също...
1: Узбекистан ли?
0: Да.
1: Да, тъй като Съветски съюз, сигурно.
0: Да, бе, ама говорим като самостоятелна държава. Другата ми е малко по-странна, защото тази държава не мисля, че има каквито идеи проблеми да се явява на

0: световни по футбол, но ето, че решила да направи дебюта си през тази година. Айде де.
1: Айде де, аз не мога, усещам се сама, не мога го изклюя си, извинение.
0: Добре, ще го изплюем тогава така, Йордания.
1: А, Джордан, да, Джордан, да. Да,
0: но
1: да,
0: не
1: да,
0: Майкъл точно. Джордан, а държавата Йордания.
1: Да, Йордания.
0: Която
1: да.
0: Е сред четиримата дебютанти на Мондиал 2026.
1: Да, моля, изпуснах я, забравих я по-точно. Моя грешка.
0: Ами, защото предполагам, че сте гледали повече от това световно, отколкото аз там трите минути сумарно.
1: Не, честно ти кажа, аз, който съм, нали, със спорт свързан се, ама не съм и аз, понеже и часовете и такова, те се казва финала, го погледах малко и това беше.
0: И шокира малко.
1: И шокира, да, то това беше най-интересното с стил американски.
0: Да, това е винаги шоу програмата в началото и края на тези събития, а както и на половремето на финала, което за първи път се случи също на това издание, подобно на Супербол. Да, в половремето. Да, да, ми те съвсем си го подкараха по техния търтип, ама сега, нали, като една от страните домакини, може.
1: Няма как.
0: Няма как. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: The Second Voice с Let Me Be, една минутка почти след 2 и четвъртъкът продължава, да, със следващия глас на Стоян в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Булгаргаз предлага цената на природния газ за ноември да бъде 59 евро и 8 цента за мегаватт час без такси и ДДС. Това става ясно от заявление на обществения доставчик, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложението представлява увеличение с 34% спрямо утвърдената за октомври цена от 44 евро и 9 цента. От компанията обаче уточняват, че предложената стойност е с около 30% по-ниска от цените на европейските газови борси. В ценовия микс за ноември са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала край Александрополис и от Турция, както и добив от газохранилището в Чирен. Предстои регулаторът да вземе окончателно решение след обществено обсъждане. Окончателното решение за размера на минималната работна заплата ще бъде взето до 2 седмици при договарянето на новия бюджет. Това съобщи в Свищов министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Правителството предлага минималното възнаграждение от 1 януари до година да стане 660 евро, като се търси възможност за приближаване към горната граница от 672 евро. Социалното министерство предвижда и увеличение на семейните помощи с между 16 и 19%, а еднократните помощи за раждане ще се повишат с над 56%. Обезщетението за втората година от майчинството се увеличава на 450 евро, а за майките, които се връщат по-рано на работа, то ще бъде 75% от тази сума. Централната избирателна комисия извърши успешно довереното изграждане на софтуерния код за машините за гласуване на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Процедурата се проведе в защитена среда. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в резултат бе генериран уникалният хеш-код, който гарантира автентичността на софтуера. Контролната сума ще се изписва на всяка бюлетина и ще бъде публикувана публично.

0: министър Иван Василев и председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заявиха, че процесът е напълно прозрачен и проверим, за да се осигури максимално доверие в изборния процес. Българският рибарски сектор ще поиска държавна помощ по режима De Minimis заради ескалацията на напрежението в Черно море и намалените улови. Това съобщи във Варна изпълнителният директор на Асоциация BG Fish Йордан Господинов. По думите му, много от големите риболовни кораби отказват да навлизат в икономическата зона от опасение от мини и паднали дронове с взривни вещества. Допълнителен проблем е и драстичният спад на рибата, като преработвателите отчитат едва половината от уловите си спрямо миналата година. От бранша предупреждават, че свитото предлагане неизбежно ще доведе до поскъпване на черноморската риба на пазара и подготвят съвместно искане за подпомагане до правителствата на България и Румъния. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Започналото от северо-запад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
3: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Пет минути минаха от началото на 14-тия час, което означава едно. Старт на Вита Шоу Неар. Здравейте от мен. Надявам се сте някъде на топло от сутринта, понеже спокойно можем да кажем, че от сутринта навън не е за мъже, както гласи класическия израз. Окей, във времето до пет оставаме заедно. Вие продължавайте да стоите на топло, слушаме си музики, се забавляваме. Пеги го, Айра Стари Уоман. Така стартираме днес.

Ей, това чухме в ефира на Радио Витошем. На преди да има вълшебен гардероб, четири деца и битка с бялата вещица, е имало една съвсем различна история. Историята за това как изобщо се е появила Нарния. Именно на тази история ще разкаже Грета Гървик в новия си филм Нарния, племенникът на магиосника, чието първи официален трейлър вече излезе. Това е първата екранизация на едноимения роман на Кейси Луис от 1955 година, който разкрива происхода на магическия свят, познат на поколения читатели и зрители. Вместо отново да проследи приключенията на Питър, Сюзан Едмънд и Луси, новия филм ни връща много преди събитията от Лъвът, Вещицата и Дрешникът. Главните герои този път са две деца, Дигъри и Поли, които попадат в магически пръстени, способни да ги пренасят между различни светове. В трейлера виждаме и магиосника Андрю Кетърли, изигран от Даниел Крейг, който въвлича децата в необикновеното приключение. Кадрите започват в мрачен Лондон, преди да ни отведат към фантастични пейзажи, странни създания и светове, които те първа ще разкриват тайните.

си. Сред най-очакваните появи е тази на Бялата вещица, известна още като Джадис, в чийто образ влиза Ема Маки. Трейлера представя и лъва Алиса, Лъва Алисън, брат. Ти представяш си. Лъва Аслан, който ще говори с гласа на Мерил Стрип. Любопитен детайл към трейлера е и музикалния фон. Легендарното парче Stairway to Heaven на Лед Цепелин. А Грета Гърви, която може би си спомняте, стои зад Барби, е и сценарист на новата адаптация, така че нищо чудно да видим куклата отново и така да се появи някъде в магическия свят на Нарния. Не, шегувам се, едва ли си е позволила такова своеволие. Добре, ами това е което иска да ви споделя. Премиерата е на 2 април 2020. Световната кинопремиера всъщност е насрочена за 12 февруари. Извинявайте, до година. Като 10 февруари ще има предварителни прожекции в IMAX, а филмът ще се появи в Netflix на 2 април, ако това също представлява интерес за вас. Добре, продължаваме с Поли Генова и спомени и сега по радио Витоша.

0: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
1: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
2: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката

0: на вашия успех.
1: Zografa.com.
2: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
3: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
8: Медийната подкрепа на Радио Витуша.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Трайка на разсъмване ще си направим списък и ще проверим скалата на приоритетите по точки в едни любовни взаимоотношения.
2: Ще проверим колко и защо е издържала толкова дълго тази наша връзка, която аха да се скъса, но в момента е здрава и дебела.
3: Можете ли да посочите три неща, заради които тази връзка е оцеляла през годините? Дали са били парите или общото жилище, а защо не и децата?
1: Ако нямате любовни отношения в момента, можете ли да посочите кои са поуките и вашия личен извод през годините?
2: Питаме ви, без какво не може да съществува вашата връзка? Без доверие, без уважение или страст?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

Ед Ширън, Yes Is Am, това чухме по радио Витоша. На темата за Втората световна война очевидно няма скоро да престане да е актуална, а творби по темата литературни или филмови ще продължават да се появяват, в което няма нищо лошо, стига разбира се да получаваме и нещо ново от тях. За момента The Mosquito Ball изглежда сравнително свежо допълнение към екранизациите по книги, посветени на ефектите от този повратен момент в историята на човечеството. Филмът на Питър Бърк е екранизация по бестселера на Бъс Бисингър, който разказва за това как четирима от най-талантливите звезди в американския футбол от колежите трябва да сменят стадиона с бойните полета насред Тихия океан. Джон Маклафри в ролята Николас Галицин, Боб Бауман, изигран от Бил Скарсгард, Тони Буткович, изигран от Рей Никълсън и Дейв Шрайнер в ролята Том Франси, са сред най-големите имена в колежанския футбол. След японската атака над Пърл Харбър обаче те сменят екипите с униформите на морската пехота и бойното поле. Тези млади мъже са в апогея на младостта, жизнеността и радостта си. Виждаме ги като футболни звезди, казва Бърк, който се появява във филма, и като генерал Саймън Бъкнър. По думите му, героите вярват, че ще играят играта на войната и ще спечелят битките, както печелят мачовете, но бързо се сблъскват с жестоката действителност на войната. Филмът е вдъхновен от бестселера на носителя на Пулицър Бъс Бисингър, The Mosquito Ball, Game of Life and Death in World War II. Филмът трябва да излезе на 25 ноември в Netflix. Добре.

0: Да, ти, Take Me There, това е в ефира на Радио Витоша. Няма нищо, което да развали една приятна вечеря, така като гост, който не разбира кога е време да си тръгне. Дейвид Бекъм обаче явно е намерил хитър начин да се справя с подобни ситуации, без да се налага да бъде груп и да казва на някого директно, че вечерта е приключила. Във видео, споделено в Инстаграм, в понеделник жена му Виктория Бекъм разкри любопитен детайл от семейния живот. Дизайнерката, която наскоро представи своя луксозна колекция за дома, разказва какво прави бившият футболист, когато иска гостите им да си тръгнат. Знаете ли какво се случва в дома на семейство Бекъм, когато Дейвид иска хората да тръгнат? Той буквално обикаля стаята и духва свещите с надеждата, че гостите ще се досетят, споделя Виктория Бекъм. Изглежда, че вместо да прибягва до неудобни разговори или да почне да се просява, за да покаже, че е време народа да се изнизва, Дейвид предпочита да остави атмосферата да говори сама за себе си. Най-какъв по-ясен сигнал, че вечерта е към края си от угасващи свещи. Трикът на Бекъм предизвика, разбира се, забавни реакции в нета, където последователите на жена му побързаха да споделят своите методи за справяне с гости, които не се сещат да си тръгнат. Майка ми изчезваше и се връщаше по халат доста директно, казва един от потребителите. Друг споделя, че бащата на негов приятел имал още по-недвусмислен подход. Излизал от банята с четка за зъби в ръка, когато искал да подскаже на гостите, че е време да приключват с гостуването. Добре, ние продължаваме с Едуард Майя и Вика Жигулина. Stereo Love сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Джоел Кори, Уиспър, това чухме в ефира на Радио Витоша. Ей, виж каква статия. Яйцата и мускулите, кога и как да ги ядем, за да извлечем максимална полза от тях. Силно любопитен съм да разбера за какво е да реч. Предполагам, че и вие, особено ако сте като мен и всеки божи ден на обяд консумирате между 5 и 8 яйца. Та, добре, за това ще поговорим малко по-късно, защото предпочитам до новините да продължим с музика. Майли Сайрас и Бас Персуейтс. Това след малко по Радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Аквилон L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: При крема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
9: Сезонът се сменя.

0: Стилът също.
1: Този октомври.
2: Are you ready for Street Fighter?
1: Готови за бой.
2: Hadouken!
1: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
3: You know I'm in.
4: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: Од студиото на Радио Витоша. Новините.
1: 10 дни преди президентските избори МВР провежда мащабни акцентирани проверки в цялата страна за предотвратяване купуването на гласове. До момента са реализирани 140 специализирани операции, акцентирани предимно върху рискови райони и са образувани 2 досъдебни производства. Това съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. От министерството подготвят засилен мониторинг срещу евентуални кибератаки в изборния ден и засилена охрана при транспортирането на машините и изборните книжа. Относно зачестилите сигнали за заплахи за бомби, Любомир Николов поясни, че в разследването с пълна подкрепа е ангажирано и Федералното бюро за разследване на САЩ, от което се очаква ключова информация за разкриване на извършителите. Парламентът одобри програмно споразумение за придобиването на още 5 зенитно-ракетни комплекса Ирис-Т за над 1 милиард евро по европейската програма SAFE. Проектът ще бъде реализиран чрез заемно споразумение между Министерството на отбраната и германското правителство. По време на дебатите от партия Възраждане се противопоставиха на финансовия разход и подложиха под съмнение ефективността на закупуваната техника. В отговор министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че системите за противовъздушна отбрана са от съществено значение за закрила срещу високоскоростни дронове и ракети. Относно въпросите за съвместимостта на германските комплекси с наскоро закупени френски радари, военният министър увери, че пълната им интеграция е гарантирана, а самите системи могат да функционират и самостоятелно. Румънското министерство на отбраната съобщи за нови засечени въздушни цели в района на Змийски остров Черно море. Тази сутрин два румънски изтребителя F-16 са излетели за наблюдение на ситуацията, а за жителите на окръг Тулча е било издадено двучасово предупреждение за опасност. До навлизане в румънското въздушно пространство не се е стигнало. При подобен инцидент през миналата нощ обаче дрон е навлязал за около минута над териториалните води на страната над град Солин. В отговор във въздуха са били вдигнати два испански изтребителя F-18 и два румънски F-16, които да следят движението на обектите. Европейският съюз отложи срещата на върха на страните от Персийския залив, която трябваше да се проведе на 24 октомври в Саудитска Арабия. От Брюксел не посочиха официална причина за решението, но то идва след ескалация на атаките от страна на подкрепаните от Иран йеменски хуси. Миналия уикенд при удари с дрон срещу летището в Рият загинаха 13 души, десетки бяха ранени, което доведе до временно затваряне на летището, където трябваше да пристигнат европейските лидери. А въпреки, че нова дата предстои да бъде уточнена, от Евросъюза увериха, че партньорството с региона остава с голямо стратегическо значение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Започналото от северо-запад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата

0: част от страната ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Старт на 15-я час в ефира на Радио Витоша. Ето така, Ариана Гранде, Hey There, I Made You Love Me. Слушаме сега.

Usher, Pitbull и DJ Garas Falling in Love. Това чухме по радио Витоше. В края на октомври Европа разкрива една по-мрачна и загадъчна страна. Средновековни градове, зловещи легенди и впечатляващи фестивали привличат любителите на мистериите и на обичайните преживявания. От древни предания до зрелищни празненства. Ето няколко дестинации, подбрани от Travel Book, които потапят изцяло в атмосферата на празника Хелоуин. Трансилвания и замъкът Бран в Румъния, домът на легендата за Дракула, предлага тематични партите и актьорски събития в замъка Бран, заобиколено от живописните средновековни градове Брашов, Сибио и Сигишуара. Единбург, Шотландия, известен със своите подземия, легенди за вещици и традиционен огнен фестивал, който се нарича Самхуин и който пресъздава древните келтски обичаи. Друга подходяща дестинация за Хелоуин, това са парижките катакомби. Подземния лабиринт с костите на над 6 милиона души предлага автентична мрачна атмосфера, без абсолютно никаква нужда от допълнителна декорация. Брюш, нощна мъгла над каналите, истории за водни духове около езерото, Минелотър или Миневатър, нямам идея, и специални представления в музея Хисториум. Дери, това е в Северна Ирландия, един от най-големите Хелоуин фестивали в Европа, се провежда там, който включва мащабни костюмирани шествия, светлинни и огнени спектакли. Друга любопитна дестинация, това е Прага, готическата атмосфера, странни улички около Карловия мост и вечерни нощни обиколки, посветени, разбира се, на призраци и алхимици, и планината Харц в Германия, област известна с преданията за вещици около връх Брокен, където в градовете като Вернигроде и Квадинбург се организират тематични събития и партита. Последната дестинация много ме привлича най-вече заради тези градове наоколо, като Вернигероде, извиняйте, и Квадинбург. А ние продължаваме ето така. Карл G и Бруно Марс, Still по Витоша.

0: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
1: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
5: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
6: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg.

0: G. Телефон 0885-771-777.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

Taylor Swift и Opa Light. Това чухме по радио Витоша. Ако искаме да изградим мускулна маса, обикновено се сещаме за протеинови шейкове, пилешко месо и тренировки, разбира се. Но има една достъпна храна, която заслужава не по-малко внимание, и това са яйцата. Те са богати на висококачествен протеин, съдържат всички 9 незаменими аминокиселини, от които организма се нуждае, за да възстановява и изгражда мускулна тъкан. А според Very Well Health, едно голямо твърдо сварено яйце осигурява около 6 и малко отгоре грама протеин. Това обаче не означава, че колкото повече яйца ядем, толкова по-бързо ще стигнем желаните резултати. Означение са общия прием на протеин през деня, физическата активност, разбира се, и балансираното хранене. Ако се стремим към по-изразена мускулатура, не е задължително да отделяме жълтъците и да консумираме само протеина, т.е. белтъкът. Жълтъкът също съдържа протеини, но и полезни мазнини, холин, а и витамин D. Затова яйцата могат да бъдат част от разнообразното меню, което осигурява достатъчно въглехидрати и мазнини. Според Healthline, именно балансираното хранене е ключово за доброто здраве и физическата форма, нещо, което не е нужно Healthline да ни каже, за да знаем, че е така. Кога е най-добре да ядем яйца, преди или след тренировка, я да видим сега. Няма универсален отговор на този въпрос. Добре, яйцата могат да присъстват както в закуската, така и в храненето след тренировка. Изборът зависи от индивидуалния режим и предпочитанията, разбира се. Сутрин помагат за по-продължително усещане за ситост. След физическо натоварване пък осигуряват аминокиселини, сред които левцинът, който участва във възстановяването и изграждането на мускулна тъкан. Добра идея е да ги комбинираме с храни, богати на въглехидрат, например рис или пък сладък картоф. Така подпомагаме и възстановяването на запасите от гликоген, които организма използва за енергия по време на тренировка. Макар да са ценна храна, яйцата не могат да осигурят сами всички необходими хранителни вещества. Морските дарове, птичето и нетлъстото месо, млечните продукти, бобът, лещата и тофуто също са добри източници на протеин, а според Международното дружество по спортно хранене, най-важни за мускулния растеж остават достатъчния ежедневен прием на протеин и редовните силови упражнения, а не толкова

0: Да Балса, Магнетик, това в ефира на Радио Витоша. А отново сме в сезона на вирусите. Страхотно и всички търсим как да се предпазим от тях и да боледуваме минимално в следващите месеци. Някои ще отидат веднага до аптеката за витамини и имуностимуланти, други добре знаят, че имунитета започва в черепната система, затова е от съществено значение е и с какво се храним. Разбира се, на първо място поставяме плодовете и зеленчуците, но те далеч не са единствените храни, които могат да подкрепят защитните сили на организма. Един от най-ценните съвети, който можем да спазваме по отношение на това, е да подбираме максимално разноцветни храни, защото всеки цвят се дължи на конкретни витамини и минерали, а ние имаме нужда от всички тях. Не по-малко внимание обаче трябва да обърнем и на пробиотичните храни, като е добре да акцентираме на тези, преминали през процеса на ферментация. Именно те са с най-голямо съдържание на полезни бактерии, а както вече стана ясно, здравата черевна флора е здрава основа на имунитета. В тази връзка не бива да подценяваме и да не дадеме заслуженото на фибрите, както и да си ги набавяме всъщност редовно чрез храната. Освен за добрата перисталтика, те ни помагат и в борбата с вирусите, които ни атакуват все по-често. Протеинът е важен не само за мускулите в тялото, а заедно с цинка има важна роля за имунитета. Хубавото е, че няма нужда да го приемаме под формата на добавки, просто трябва да си ядем правилните храни. Дет си вика, яща си яйцата и всичко ще бъде наред. Всичко изброено до тук може да не е особена изненада, но същото можем да кажем и за млечните храни, които определено са с спорна репутация. И тук не става дума за това, че вече споменатите ферментирали като кефир, а по-скоро за прясното мляко. Някои може да отричат неговата консумация от възрастни, но истината е, че то е богато на редица полезни микро- и макроелементи като витамина А, Д, цинк, селен, които са важни за имунитета. Затова, освен ако нямаме лактозна непоносимост, то има безлактозно мляко, така че това не е оправдание. Не е необходимо да го изключваме напълно от менюто, особено в есенно-зимния период. Безлактозното мляко, ето ви казах, е добър вариант и предлага същите ползи. И между другото искам да ви кажа, че е в пъти по-вкусно от това с лактоза. Не знам защо така се получава. При процеса на премахване на лактозата, млякото става супер сладко. И е, обожавам го. Все пак е важно да имаме предвид, че прясното мляко може да не е най-добрият избор, ако вече сме болни, имаме хрема и кашлица, защото е възможно да затрудни изчистването на секретите от лигавиците и така да не ви помогне да се оправите супер бързо. Та това е, което иска да ви споделя. Бъдете здрави и се пазете от болнави и болни хора. Шакира, whenever, wherever, това си припомняме сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Alex Warren и Emerald Dreams. Това Emerald Dreams. Стояна, къде си моето момче? Emerald Eyes. Това чухме в ефира на Радио Витоша. 12 минути остават до новия час и новините, до които продължаваме с музика. Разбира се, Риана, The Only Girl in the World. Това след малко по Радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Опе, баба, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Чисто е. Влизаме.
8: Спокойно. Няма движение.
9: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
10: Не, само не това.
11: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
12: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
13: Стелажи, проектирани в Зографа.
14: Стелажи, произведени в Зографа.
13: Оборудване, проектирано по ваша идея.
14: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
13: Оборудване, създадено за

0: вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа – марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
3: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: А каква е вашата кашлица?
6: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
7: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
5: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
7: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
8: Подкрепата на...
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Хората с зрителни увреждания ще могат да гласуват самостоятелно с хартиена бюлетина и специален тактилен шаблон на предстоящите избори. Това реши Централната избирателна комисия. За целта ще бъдат изработени 1500 брайлови шаблона, които ще се разпределят в определените избирателни секции в страната. Членовете на секционните комисии ще поставят бюлетината в шаблона, така че отворите да съвпадат с номерата на кандидатите и партиите. Избирателите ще могат сами да отбележат избора си зад паравана, като се гарантира тайната на вота. След гласуването те ще отстраняват шаблона, ще сгъват бюлетината и след поставянето на втория печат ще я пускат самостоятелно в избирателната кутия. Полицията има заподозрени за палежа на антени за връзка с сателитната система Starlink в област край София. Това съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Той отказа да разкрие подробности за заподозрените, за да не попречи на разследването. На 12 октомври съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев съобщи, че двама маскирани мъже са подпалили 11 от общо 17 антени в обекта. Премиерът Румен Радев потвърди, че се води разследване и призова да не се огласява информация, която може да застраши резултатите му. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР е предприело допълнителни мерки за сигурност на подобни обекти. Кметът на Варна Благомир Коцев е подал сигнал до прокуратурата срещу главния архитект на града Виктор Бузев и директора на общинския строителен контрол Александър Драгнев за предполагаеми системни и служебни нарушения. Според Коцев става въпрос за бездействие при незаконно строителство в местността Баба Алино, което може да застраши живота и здравето на хората. Кметът твърди, че регионалната дирекция за национален строителен контрол е установила нарушение на главния архитект през последната година. По думите му, в регионалното министерство тече процедура за отнемане на правото му да заема подобна длъжност. Коцев очаква прокуратурата да установи дали констатираните нарушения и бездействието са били умишлени. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че Ива Михайлова е напуснала страната незаконно и поиска България да върне нея и баща й. Мицкоски отхвърли твърденията на младата жена и адвоката, че са преминали границата през официален пункт. По думите му, полицията разследва как е осъществено пътуването. Михайлова, която има българско и северно-македонско гражданство, е обвиняема за катастрофа с един загинал. След пристигането и България, съдът в Кочани е разпоредил ареста й, а властите са обявили международно издирване и са поискали екстрадицията й. България е получила искането, но според предоставената информация няма да предприеме действия по издирването й, позовавайки се на възможността да откаже традиция на свой гражданин. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Българският пилот Никола Цолов остава уверен в шансовете си за титлата във Формула 2, въпреки че загуби лидерската позиция два кръга преди края на сезона. 19-годишният състезател на Campus Racing е втори с 200 точки, само на 7 зад водача Рафаел Камара от Invicta Racing. Трети е Алекс Дън с 189 точки. Цолов има 6 победи през сезона, но след няколко трудни състезания отстъпи първото място. От официалния сайт на Формула 2 българинът заяви, че е извлякал поуки от допуснатите грешки и е решен да се върне към силното си представяне. Цолов вярва, че отборът му има необходимия потенциал да навакса изоставането и да се бори за титлата до последния старт.

0: подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
1: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: През нощта и утре над страната ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса.
0: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
2: Временни ограничения на скоростта до 100 км в час са въведени в два участъка на автомагистрала Тракия заради извършени дейности по превантивна поддръжка и положена временна пътна маркировка. Посока София ограничението важи от 208 до 229 км на магистралата. Посока Бургас скоростта е ограничена от 218 до 229 км и двата участъка са обозначени с пътни знаци. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание, да спазват временната сигнализация и въведеното ограничение на скоростта.
5: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Ето и в началото на последните 60-ти на минути на Витоша On Air. В днешния четвъртък, Hugel, Ultra на TML Angel и Moving to the Sun. Това слушаме ето сега.

Post Malone, Circles. Това чухме по радио Витоша. Има много причини, които да ни накарат да посетим едно място, а след това и да се върнем отново там. И със сигурност една от тях е гостоприемството на местните и начина, по който сме се почувствали там. Със сигурност не навсякъде можем да го усетим, но Стария континент е известен с това, а новата класация на Condé Nast Traveler ни посочва и кои са най-гостоприемните градове на континента. Подреждането е на база читателски мнения, а идеята е да се отличат градовете, в които гостоприемството е най-сърдечно, а местните жители са готови да помогнат. Независимо дали се опитвате да разчетете менюто в квартален ресторант или изглеждате объркани в метрото. Това обяснява и изданието. Безспорен лидер по гостоприемство на континента се оказва Португалия. Два нейни града заемат челните две места и това не е особена изненада, защото страната често е определена именно като една от най-приветливите и гостоприемни, а местните сред любимците на туристите, които посещават Европа. Конкретно, първото място е за Порто и това отразява значителния ръст в популярността на града като идеална дестинация за кратка ваканция, както за ценителите на добрата храна, така и за любителите на културата, обясняват от изданието и не пропускат да подчертаят и автентичността и спокойната атмосфера на града. А цялата тази съвкупност кара туристите да се връщат отново и отново там, където се чувстват наистина добре. Лисабон, който заема второто място, определено е популярен туристически град, както заради гостоприемството, така и заради своята живописност, щедро слънце и природа. Разбира се, не можем да пропуснем и прекрасната кухня, както и специфичния ритъм на португалската столица, който не е трудно да ни омагьоса или пък да омагьоса всеки, който се е докоснал до него. Сред останалите градове в класацията виждаме както много популярни туристически дестинации в Европа, така и не толкова, което е ясен знак, че понякога отношението на местните и начина, по който се посрещат туристите, може да е основна причина някой да ги посети, но понякога това не е решаващо и ключово. Ето кои други европейски градове откриваме в топ 10. На 10-то място е Гранада в Испания, на 9-то място друг испански град

Палма. На 8-мо Краков, Полша, на 7-мо Виена, Австрия, Единбург, Швейцария е на 6-то, Валета, Малта на 5-то, Стокхолм, Швеция на 4-то, Амстердам, Нидерландия на 3-то и, както стана ясно, Лисабон на 2-то и Порто на 1-во място. А ние продължаваме ето така. Тейм Импала и Лузър, едно следобедно, спокойно и приятно музикално изживяване в ефира на Радио Витоша сега.

0: стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Ново в Lidl. Открий Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
6: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу.

0: Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селяви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селяви. Това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като старно спич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Избори 2026. Платена форма.
11: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Избори 2026. Платена форма.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Трайка на разсъмване ще си направим списък и ще проверим скалата на приоритетите по точки в едни любовни взаимоотношения.
2: Ще проверим колко и защо е издържала толкова дълго тази наша връзка, която аха да се скъса, но в момента е здрава и дебела.
3: Можете ли да посочите три неща, заради които тази връзка е оцеляла през годините? Дали са били парите или общото жилище, а защо не и децата?
1: Ако нямате любовни отношения в момента, можете ли да посочите кои са полките и вашия личен извод през годините?
2: Питаме ви, без какво не може да съществува вашата връзка? Без доверие, без уважение или страст?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

Сабрина Карпентер, Еспресо в ефира на Радио Витоша. Нападателят на Манчестър Сити Ерлик Халанд записа името си в историята на Шампионската лига с два нови рекорда. Това се случи вчера по време на двубоя от втория кръг на турнира срещу Пари Сен Жермен. Въпреки че темът му претърпя поражение с 2-4, норвежкият голмайстор блесна с две попадения, които му донесоха исторически постижения. С двата си гола във вратата на парижани Халанд се превърна в най-бързия играч в историята на надпреварата, достигнал границата от 60 попадения. За да постигне това му бяха необходими едва 60 мача, което е безпрецедентно темпо. Предишният рекорд принадлежеше на Лионел Меси, който отбеляза своите първи 60 гола в турнира след изиграни доста повече – 80 двубоя. Но освен рекорда за бързина, норвежката звезда постави друго върхово постижение. Той стана най-младият футболист в историята, достигал кот от 60 гола в Шампионската лига. Халанд записа постижението си на възраст 26 години и 85 дни. Интересен факт е, че по този показател той изпреварва същия рекордьор – Лионел Меси. Още по-интересното обаче е, че го изпреварва само с един ден, което прави надпреварата между двамата още по-интригуваща. Абе, то бъдещето е пред Ерлик Халанд, така че тепърва ще подобрява според мен много рекорди, поставени и от Меси, и от Роналдо, и от други легенди на футбола съвремени. Добре, продължаваме така. DJ Snake Love и A Different Way. Сега обаче обръщаме внимание на BTS. Swim по Радио Витоша.

DJ Snake, Laofi, A Different Way. Това чухме по радио Витоша. Григор Димитров от много години е сред най-обичаните играчи в световния тенис. Поредното доказателство за това дойде от Инстаграм. Фен страницата Димитров Франция или Димитров Франс публикува специален клип, посветен на първата ни ракета, който той впоследствие сподели в своя профил под формата на стори. До всички мои невероятни фенове, благодаря ви от цялото си сърце. Това е един от най-специалните трогателни жестове, който някой ми е оказал от много време насам. Вашите безусловни обич и подкрепа означават повече за мен, отколкото бих могъл да опиша с думи. Невероятно благодарен съм за всеки един от вас и подкрепата ви ще продължава да ми помага да вървя напред, написа емоционално Григор. И аз се развълнувах явно. Освен самия клип от Димитров Франс, също написаха и емоционален текст към публикацията, който гласи следното: защото всички имаме причина да те подкрепяме, Григор. Огромна благодарност на всички, които взеха участие в създаването на този клип и споделиха своите истории. Този проект нямаше да бъде възможен без вас, а на теб, Григор Димитров, благодарим за вдъхновението, спомените и всички емоции, които ни даде, както и за всичко, което предстои. Първата история с Григор, разказана в клипа от администратора на Димитров Франс, тя датира от сравнително скоро и гласи следното: всички имахме своята история с Григор Димитров. Моята започна на турнира в Марсилия през 24-та, след като гледах мача му срещу Хачанов. Григор беше човекът, който ме накара да преоткрия тениса и точно за това реших да създам тази страница, за да продължавам да го следвам и да споделям историята му. Така започна всичко за мен. Насега ще дам възможности на други хора да разкажат своите истории, свързани с Григор. А първия път, когато гледах, пък пише друг потребител, мач на Григор, беше преди няколко години и

0: Тогава се вдъхнових самия аз да започна да играя тенис, за което съм му много благодарен. Станах голям фен на Гришо, пише друг потребител след мача му срещу Алкарас Майами през 2024 година. Толкова красив мач. Има още много коментари, написани така емоционално и с благодарност към нашия си тенисист Григор Димитров. Ами, чудесно е това. Прави ме щастлив, някакси топли ми сърцето, ако трябва да съм откровен, но стига толкова емоции. Cat's Eye и Animal, така продължаваме по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Адела и Никол Кидман. Това чухме по радио Витоши 18 минути преди новия час, който идва със старта на Витоши Драйв, в момента в който оставате в компанията на Гери. До тогава обаче имаме още малко време за музика. Imagine Dragons и Believer. Така продължаваме, но след малко.
1: Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си!
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
6: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
10: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
11: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
13: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
12: Кристалите хубаво работят.

0: Окей, ами ти... Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
2: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.

Пеги Го, Аерастар и Ломан. Това на финала на Витоша On Air в днешния четвъртък. Останете с Гери, старта на Витоша Драйв. Това разбира се веднага след новините с Росен. Хубава вечер и до утре. Разделяме се с Ригард и Рее. Secret сега по радио Витоша.

0: Στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България и Румъния настояват за засилване на защитата на търговското корабоплаване в Черно море след поредицата атаки срещу цивилни кораби. Темата беше обсъдена в Брюксел на среща между българския премиер Румен Радев, румънският президент Никош Ордан и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Рюте съобщи, че Алиансът вече е засилил отбранителните си способности по източния фланг, включително системите за противодействие.

0: на дронове. След обсъжданите предложения са мораториум върху нападенията срещу търговски кораби и създаване на съвместно командване на НАТО в Черно море с участието на България, Румъния и Турция. Генералният секретар увери, че НАТО ще продължи да адаптира мерките си за сигурност според развитието на обстановката. С 17 гласа за, 2 против, пленумът на Висшия съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи на прокурор Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и следващата по старшинство, затова постът ще бъде предложен на нея. Специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове се провеждат в няколко области на страната. Близо 200 служители на МВР участват в мащабна акция в плевенското село Буковлък. Проверяват се адреси, магазини и автомобили, а на ключови места са изградени контролно-пропускателни пунктове. В Кърджали до обяд са проверени 146 души и 124 автомобила. Получен е един сигнал за подготовка на купуване на гласове, а материал са изпратени на прокуратурата. Съставени са 5 предупредителни протокола за изборни нарушения, задържани са 3 души, но по други причини. 2 за пътни нарушения и непълнолетно момиче, обявено за издирване. Полицейска операция се провежда и в Сливенска област. Застрахователите вече ще са длъжни да предлагат застраховка гражданска отговорност за срок по-кратък от 1 година, не по-малък от 30 дни за определени превозни средства, като мотоциклети, каравани и кемпери. Това реши окончателно парламентът с промени в кодекса за застраховането. Според новите правила, собствениците на сезонни превозни средства ще имат възможност да избират между 1-месечна, 3-месечна и 6-месечна полица. По време на дебатите от ГЕРБ СДС изразиха притеснение, че застрахователите могат да намират начини да отказват краткосрочни полици. От Демократична България пък предупредиха за възможни юридически пропуски в текстовете, които биха могли да доведат до засилен натиск върху съдебната система. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта и утре над страната ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса. Кюстендилска област днес предстоят временни ограничения по 2 пътни участъка заради подмяна и профилактика на камери. До 18 часа се работи при 348-я километър по пътя в района на Мурсалево. До 20 часа е предвидена профилактика при 3-я километър по пътя Кочериново-Рила в района на Кочериново. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в едната лента, като автомобилите ще преминават двупосочно в свободна. Шофирайте внимателно.
4: В ефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Здравейте на всички, 4 минути след началото на 17-я час. Аз съм Гери и отново сме заедно в Drive Time по Радио Витоша, за да ви попитам как върви седмицата и какво ви се слуша тази вечер. Вие ми отговаряте като се обадите на 087-850-1000. Може да, освен да се обадите, и да пишете във Viber, на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram. Освен, че може да ни пишете там, може и да ни последвате, така ще бъдете непрекъснато запознати с най-интересните новини, които представя Радио Витоша. А аз ви представям коя е песента, която ще открие 17-я час, Taylor Swift и Passion Zero. Слушаме, а малко след това Росен ще се появи с най-интересното за днешния 15 октомври.

0: Хавана, Тропикана.
1: Хавана, Унана. Малко е така небрежно го.
0: Еми, небрежно. Е, ти сега малко небрежно какво става?
1: Малко така, да. 1582 година, на днешната дата, влиза в употреба Григорианският календар. На 15 октомври 1582 в държавите, които първи приемат календарната реформа на папа Григорий, датата след 4 октомври става директно 15 октомври. Пропускането на 10 дни коригира натрупаното разминаване между юлианския календар и астрономическата година. Новият календар постепенно се е възприет от повечето държави и днес е основата на международното гражданско летоброене. През 1917 година е екзекутирана Матакари. На 15 октомври край Париж е разстреляна нидерландската танцорка Маргарета Гертруда Зеле, известна като Матакари. Френски военен съд я осъжда за шпионаж в полза на Германия по време на Първата световна война. Случаят остава един от най-известните шпионски процеси на 20 век, като историците продължават да обсъждат достоверността и тежестта на доказателствата срещу нея.
0: Интересна тема за предаването Вито Шарт. Някой път можем да си поговорим. Да, знам. Моля ти се, ти вече си гостувал там, така че винаги е много интересно с теб, както и всеки ден в минутките след 17.
1: Добре.
0: Поздрав, Steady Swims и Mr. Know It All. See you.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
4: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Fortink. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: При крема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.

0: Stant.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon. Пробиотик шампион.
4: Витуша, топ 20.
5: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
6: И най-излъчваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша, топ 20.

4 минути до 17.30. Още сме на работа, още имаме задачи, но някъде в главата ни вече се прокрадват мисли за петък вечер, че и за уикенда. А не е нужно да чакаме утре да си създаде малко настроение. Джастин Тимбърлейк сега ще ни съдейства по въпроса «What goes around, comes around» в Увито Шоу.

можем да увеличим музиката след Мичико и DJ Gorgeous Джейсън Деруло. Да, да, работните грижи зад гърба. Заедно правим този четвъртък малко по-приятен. Джонас Блу е тук, Сечев Дизайр. Милчо, ако ни слуша, поздрави!

Вече Бруно Марс така се настани удобно в ефира на Радио Витоша. Днес пък след няколко дъждовни дни се есента ни подари малко слънце. Ако планирате обаче вечерна разходка, имайте си едно на ум. Можем също да кажем, че в София около 14 градуса, по Черноморието 16-18 градуса ни очакват.

0: Есента вече е в разгара си, средата на октомври, точно днес, 15 октомври. Идеалният момент може би да обърнем малко повече внимание на себе си и на ежедневните си навици. По-късите дни, по-ниските температури и липсата на достатъчно слънчева светлина постепенно променят ритъма ни, а умората и липсата на мотивация могат да се отразят както на настроението, така и на енергията ни. Не знам дали вече го усещате в себе си или хората около вас. Аз все по-често чувам, о, много ми се спи. А какъв е начинът да успеем да се справим с това? Не е необходимо да променяте целия си начин на живот наведнъж. Понякога именно малките корекции в установената рутина носят най-голяма полза. Ето няколко идеи. Първо, започнете с едни спокойни тренировки, защото новият сезон винаги е идеалният момент да преосмислим какъв тип движение е най-подходящо за нас. Освен това е нужно да добавим хидратиращи съставки в грижата за кожата. Това, че вече слънцето не е толкова ярко, не означава, че не трябва да се пазим. И да, едно от най-важните неща е да изберем сезонни продукти. Сега е време. Модерни са ябълките, крушите и цитрусите, както и кореноплодни тиквени култури. Различни видове тикви и сладки картофи през този сезон тези храни са по-подходящи от суровите продукти, с охлаждащ ефект, като смутита и салати, например, с които свикнахме през лятото. Сега е много важно и да поставим съня на първо място. Заради оживлението и безгрижната атмосфера на лятото, сънят ни определено може и да е пострадал тук-там. С наближаването на дните, които стават все по-къси, е особено важно да възстановим здравословните си навици за сън. И освен това, запитайте се какво ми тежи. Помислете какво може да ви възпира по отношението на здравето, кариерата и взаимоотношенията. И разбира се, не на последно място, даже на първо, слушайте хубавата музика, която следваме по Витуша.
1: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти

0: акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Този октомври.
4: Are you ready for Street Fighter?
3: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: А каква е вашата кашлица?
8: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
9: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
7: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
9: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

0: Вафо чайка, препоръчана от килата майка.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
6: Синкванон, пробиотик шампион.
7: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

0: навсякъде.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: 11 души са задържани при мащабна акция на ГДБОП във връзка с разследване на корупционна схема за източване на ВИК дружество чрез обществени поръчки. Според разследващите, само по два договора са изплатени близо 16 милиона лева с ДДС, въпреки че част от строителните дейности изобщо не са извършени, а други са изпълнени некачествено или в непълен обем. Специализираната операция е проведена вчера в няколко града в страната под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. Антимафиотите са извършили действия по разследването на 31 адреса, включително претърсвания на 7 частни имота и 24 огледа. Организираната престъпна група е действала от февруари 2024 година на територията на Бургас и София. Мъж в безпомощно състояние е бил открит на метростанция Жулио Кюри към 13 часа днес. Пострадалият е бил откаран в болница, където по-късно е починал. От метрополитен определят случилото се като извършено тежко криминално престъпление. Уведомени са органите на реда, които работят по случая. 3 часа по-късно, около 16 часа, при друг случай, мъж е скочил на релсите на метростанция Александър Малинов. Той е жив, но няма данни за неговото здравословно състояние. Движението по линия 1 на Софийското метро беше временно забавено заради инцидента, но в момента мотрисите се движат на нормален интервал. Кристиян Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на Милен Цветков, иска да излезе предсрочно от затвора. Делото ще бъде разгледано следващата седмица в Софийския градски съд. Николов беше осъден окончателно през 2023 година. Съда прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато е шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов е карал със значително превишена скорост. Той причини смъртта на Милен Цветков на връх Великден през 2020 година, след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София. Страните членки на Международната агенция по енергетика постигнаха съгласие да предприемат всички необходими стъпки за своевременното освобождаване на оставащите около 100 милиона барела от спешните петролни резерви, включително над 20 милиона барела дизелово гориво, съобразно националните обстоятелства на отделните държави. Целта е да се облекчи продължаващото напрежение на петролните пазари, особено по отношение на дизела. Според агенцията, около 330 милиона барела вече са били освободени в рамките на колективните действия, предприети още през март, в отговор на кризата в Ормузкия проток. От агенцията заявиха, че страните членки ще приключат с освобождаването на останалите количества в най-кратки срокове. Доналд Тръмп обяви, че Пентагона няма да излъчва на живо екзекуцията чрез разстрел на извършителя на стрелбата във военната база Форт Худ, но близките на жертвите ще могат да я гледат лично. Това става след критики от страна на демократи и републиканци. Някои от колегите на Тръмп от републиканската партия, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс, както и религиозни лидери и международни наблюдатели, изразиха резерви относно плана на Пентагона да излъчва на живо екзекуцията на Нидал Хасан на 3 декември. Последните проучвания също така показаха, че мнозинството от американците са против излъчването и на живо. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
0: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб и умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса.
0: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: На 16 октомври от 8 до 21 часа за профилактика на камери ще се променя организацията на движение в участък от пътя Разлог-Юндола в района на село Баня при 102 км в област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафика ще се

0: осъществява двупосочно в свободната лента при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: 0878 пък е телефонът, на който очаквам вашите поздрави и музикални желания днес на 15 октомври, по средата на месеца и към края на работната седмица. Точно така, след като минаха 6 минути от началото на 18-я час, мисля, че е време за края на работния ден и само един такъв ни остава до уикенда. Ах, какво вълнение само! Miley Cyrus и Best Persuade е моят избор за поздрав за всички вас, които слушате Витоша, а оттам нататък сте ви. Очаквам ви.
1: Следвай музиката.

Бидуан и Дюа Липа слушаме в ефира на Радио Витуша и си мисля колко малко му трябва на човек, за да му е спокойно. Една топла чаша чай или кафе, малко мир в главата и шепа добрина в сърцето. Днешния свят обаче е доста забързан. Все бърза за някъде тича и се кара за глупости. Есента ни учи точно на обратното, да забавим крачката. И точно в края на работния ден ви питам, кога приключва той за вас, когато си тръгнете от работа, наистина ли приключва с нея, или продължавате да си мислите за имейлите, които не сте изпратили, или разговор с колегата, задачата, която ви чака утре. Понякога се прибираме физически, но мислено още сме в офиса. А какво можем обаче да опитаме? Да си създадем един малък ритуал за края на работния ден, в началото на есента. Може да си пуснете любимата песен, това ви го осигуряваме тук. Ей, сега даже ще ви пусна Шакира и Бърна Бойз, Дай, дай по Витуша. И така, след това пък да направите кратка разходка или да се приберете директно от дома, просто за да си кажете, за днес приключих, утре ще продължа. Знам, че звучи елементарно, но подобен навик може да ни помогне по-лесно да преминем от работното към личното време. Много харесвам идеята човек да има песен за края на работния ден. Ако имате такава, може да я споделите в ефира на Радио Витуша и да я предложим на още някой. Очаквам ви на 0878 50 000.

0: При Хрема какво да взема?
1: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
2: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях. Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Китс осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Китс. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Синквонон. Пробиотик шампион.
8: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. BoxNow. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.

Търсите своя нов автомобил. China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър.

0: Преди 2 до 26 октомври. Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Избори 2026. Платена форма.
6: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Избори 2026. Платена форма. Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
8: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си направим списък и ще проверим скалата на приоритетите по точки в едни любовни взаимоотношения.
9: Ще проверим колко и защо е издържала толкова дълго тази наша връзка, която аха да се скъса, но в момента е здрава и дебела.
10: Можете ли да посочите 3 неща, заради които тази връзка е оцеляла през годините? Дали са били парите или общото жилище, а защо не и децата?
8: Ако нямате любовни отношения в момента, можете ли да посочите кои са полките и вашия личен извод през годините?
9: Питаме ви, без какво не може да съществува вашата връзка? Без доверие, без уважение или страст?
10: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
8: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

낮은 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

Coldplay и BTS, които постигнаха поредния си грандиозен успех и петият им студиен албум официално премина границите от 5 милиарда слушания в Spotify. Поздрави всички фенове! Поздрави сега и за Иван, който пожела нещо от 90-те. Missing Everything But The Girl избрах за вас. Слушаме след малко. Сега поздравът е за Ваня, Джейшън и Ride It по Витуша. Музиката.

Back to you, Last Frequencies в ефира на Радио Витоша и едни 20 минути, които ни делят до 19-я час, 11 са градусите навън, облачно е времето, есента се усеща все пак в средата на октомври, сме руши, също вече се чува 3 дни чудеса, слушаме за вас по Витоша.

0: Мис Кали, халелуя в ефира на Радио Витоша чухме Моранди, 10 минути до 19-я час и поздравления за българският филмов канал Кино Нова, който е получил 4 номинации за световните Гема Ауардс 2026 година, международни награди за постижения в телевизионния и развлекателния маркетинг. Отличията са за новата визуална идентичност на канала, разработена от творческия екип на Нова Broadcasting Group. Специални поздрави на всички колеги. Тейлор Суифт, Крал Съмър след малко по Витоша.
1: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Ново в Лидъл. Открий Макс и Милъс Уърлд. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
3: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
5: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
11: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на нощна София. Стани част

0: истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Обратно към музиката.
8: Витуша, следвай музиката.

0: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб и умерен от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса.
1: За всички, които шофират по автомагистрала Тракия, по всички, които шофират по автомагистрала Хемус, трябва да се предвиди повече време за пътуване през тунел Топли дол, където заради ремонт на движението е двупосочно в едната тръба, а според данните на пътната агенция, преминаването през района отнема средно с около половин час повече. Ограничения има и в областите Шумен и Варна, докато по Тракия действат ограничения на скоростта в няколко участъка. В София продължават ремонтните дейности и ограничения по булевард Владимир Вазов и при надлез Надежда. Към момента нямам потвърдена информация за пътни произшествия. Шофирайте внимателно и се погрижете пътят да звучи хубаво с радио Витоша.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е радио Витоша.
1: Откриваме 19-я час, точно минута след неговото официално начало, заедно с Ариана Гранде и Hey, Dida, I Made You Love Me. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000.

Special Doja Cat в ефира на Радио Витоша днес на 15 октомври, денят, който отбелязваме Международния ден на жените в селските райони. Това е празник, обявен от Организацията на Обединените нации, който ни напомня за огромния принос на жените към земеделието, производството на храна и живота на малките общности. Веднага се сещам за нещо много българско, за бабите, които стават рано, месят хляб, гледат градината, приготвят зимнина и някак успяват да свършат повече работа от всички останали. Кое винаги ме е впечатлявало, това, че в много български семейства рецептите не се предават с точни грамажи, а с изрази като слагаш малко брашно, добавяш колкото поеме и любимото ми ще го усетиш кога е готово. После се чудим защо никога не успяваме да направим баницата, точно като бабината. Ема то като на баба баницата няма кой да направи. Отвъд вкусната храна има и нещо много важно. Тези жени пазят традиции, знания и истории, които не бива да губим. Затова днес изпращаме и един голям поздрав към всички трудолюбиви жени в българските села. Ето, ако имате баба на село, обадете и се или я поздравете през ефира на Радио Витоша. Сигурна съм, че ще се зарадва. Ето и малко спомени от Поли Генова сега за вас.

Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка,

0: 14. Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
3: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
10: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
11: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
12: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Радио Витоша, заедно с Ед Ширън. Време е да се върнем малко назад във времето, защото точно на 15 октомври, само че 1951 година, американска телевизия CBS излъчва първи епизод на сериала I Love Lucy. В главната роля тук е великолепната Лусил Боул. А може би днес това име не говори много на по-младите слушатели, макар че аз във Витоша Арт вече съм я споменавала, но Лусил Боул е една от жените, които променят историята на телевизионната комедия. Сериалът се разказва за Луси Рикардо, жена, която непрекъснато се забърква в комични ситуации, докато се опитва да осъществи мечтите си. А Лусил Боул непрекъснат не просто играе главната роля, а и продуцент. Сериалът пък помага за популяризирането на заснемането на телевизионни комедии с няколко камери пред публика, техниката, която се използва и десетилетия по-късно. Така се започва. Колко е хубаво, че смехът не остарява. Може да минат 75 години, за да се сменят поколенията, технологиите и модата, но желанието ни да се смеем си остава същото. Кой е сериалът, който може да гледате отново и отново без никога да ви омръзне? Моят е Френдс. То това се знае. А, определено имам и други такива, нали? Както и с песните. Имам си песни, които мога да ги слушам непрекъснато на репит. Няма да е на репит, но нека отново да чуем Акчент, That's My Name. Не, че сме я чували скоро ден, просто отново, като имам предвид, че слушаме тази песен от 2009 година насам, та до сега по Витоша.

Кеца и петъкът, който почти вече е тук, 3 минути след 19.30. Помислете си, кое ви се получи много добре през тази седмица, защото още не сме я приключили. Утре можем да си наваксаме. А сега наваксваме с хубавата музика. Има ни Don't Be So Shy по Витоша.

0: Карол Джи и Бруно Марс в ефира на Радио Витуша. Много така тематично за темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. В петък Милена, Кирил и Тодор ни питат: без какво не може да съществува вашата връзка и една любовна история въобще? Без доверие, без уважение или без страст? Кое от трите изброени от Милена, Кирил и Тодор е задължително условие, за да просъществува вашата връзка? Това е въпросът, който вече може да коментирате в страницата във Facebook на Тройка на разсъмване или утре сутрин по познатия начин. Ние с вас се разделяме заедно с Михайла Филева, Приливи Отливи, преди това New Religion, BB Rex и Faithless. Аз съм Гери и ви благодаря, че отново споделихте следобеда и вечерта си с мен. Пазете се на пътя, бъдете добри един към друг и не забравяйте, че живота е много по-хубав, когато намираме време да му се радваме и да слушаме хубавата музика по Радио Витуша. Чао и до утре, малко след 17, отново среща в Drive Time.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
2: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
7: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
10: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори игри и пъзли?

0: ли? Да, ще ги откриеш. StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Медийната подкрепа на Радио Витуша. Обратно към музиката.
5: Радио Витуша. Следвай музиката.
4: С подкрепата на...
6: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: нещи продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
2: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.